I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: XFM. Bäst musik just nu.
1: Ed Sheeran.
0: Jacqueline. Oh, veckans hitvarning. Rymd.

Despacito. God morgon, välkommen till Riksmorgon Zoo, Nyhetslotta. Det är jag det som har äran att få vara här först på jobbet. Resten av Morgon Zoo, de är på ingång också, lite senare. Idag är det den 8 juni, jag kan hälsa att Eivor och Majvor, namnsdagsbarn, och så är det Världshavens dag idag. Det är också bästa vännerdagen, firas stort i USA. Bonnie Tyler fyller 75 år idag, hon har ju varit lite krasslig på senaste, får hoppas att hon är på bättringsvägen. Och så Kanye West, honom har inte heller gått så bra för, men av andra anledningar. Han fyller 49 år idag, eller Ye som han kallar sig numera. Idag så uppträder också James Arthur på Gröna Lund. Och så är det Stockholm Fashion Week. Nu är det klubben för inbördesbeundran som ska gå på modevisningar och liknande. Kommer man säkert se spår av på sociala medier. Och idag är det också pressträff om Allsång på Skansen med Pernilla Wahlgren. Det här kommer äga rum på Solidscenen på Skansen klockan 11 idag. Får vi väl veta vilka som ska vara med i sommar. Och så drar det igång ju tisdagen efter midsommar. Sen idag är det sista avsnittet av Gift vid första ögonkastet. Det är sista avsnittet, det betyder att idag så ska deltagarna svara på vill de fortsätta vara gifta eller inte? Det är ju spännande. Klockan 9 ikväll på SVT. Här får du nu Saga Ludvigsson på Rix FM. God morgon. Hey!

0: Riksmorgonso är det här, där vår älskade morgonso-kompis Markoolio var tillbaka i fredags efter att ha varit på rymmen alldeles för länge. Men han var här och han hade då en fundering med sig, och det här gällde en, ja vad ska man säga, en gliring till norrmännen som inte är som de andra barnen i klassen. Det här ska du få ta del av, och så blir det också musik från Molly Sandén och Miriam Bryant.
1: Middagar från HelloFresh.

0: Sådär ja, i fredags var Markoolio tillbaka här i morgonsostudion och det var fantastiskt härligt. Dessutom så hade han med sig en spaning, han har ju varit och spelat in Kompaniet i Norge och det var inte allt han gillade med vårt kära grannland.
1: Idag får Marco börja, vad sitter du och funderar på idag?
2: Jo, jag har varit i Norge i 3 veckor.
1: Och spelat in Kompaniet.
2: Yes, men också ätit, eller försökt att äta mat.
1: Mm.
2: Jag vet inte vad det är med norrmän och majs.
1: Nähe.
2: Varenda maträtt som var det majs i. Kebaben var det majs.
1: Jaha.
2: Det var majs på pizzan. Det var majs i grytor. Det var majs överallt.
1: Det här, förlåt, det här har jag inte märkt när jag har varit i Norge.
2: Inte?
1: Nej,
2: det var så jävla mycket majs överallt va? Så att jag vill inte se en jävla majskorn.
1: Men var det en väldigt bra majsskörd förra året?
2: Det är tydligen. Eller så det, ja, men jag har slagit av det här tidigare också.
1: Jaha.
2: Att det är mycket majs. Och sen, deras skumma kalla mackor till lunch.
1: Mm, det är
2: hela tiden, smörgås. Jag bara tänkte, ja. Men vad är maten då? Nej, det här är lunchen.
1: Framförallt så blir man ju ruinerad när man är i Norge.
2: 400 spänn, jag kunde inte käka på hotellet där. För att det var ganska dålig mat.
1: Ja.
2: Så jag gick runt och i hela Voss, som en liten stad. En liten stad som känns som att det är en bortglömd stad. Bortglömd stad, den har någon gång blommat.
1: Mm.
2: Men nu var det som en stad i inlandet, uppe i norr någonstans. Som har haft sin storhetstid i en tillfälle.
1: Oj då.
2: Men 400 spänn ungefär per maträtt var det, oavsett vad det tog för något.
1: Förlåt, kan det ha varit därför folk flyttade därifrån? Att det var så dyra smörgåsar?
2: Så kan det vara.
1: Och mycket majs.
2: Ja, exakt. Majs och mackor.
1: Har vi någon från den norska majslobbyn som lyssnar? Hör av er. Vi vill veta hur ni lyckades. Vad sitter du och funderar på, Laila?
3: Nej, men jag måste ju tipsa om en sån här rekondtvätt.
1: Jaha.
3: Jag visste inte om att det fanns, att man kan beställa hem. Det kanske inte finns, de kanske är de enda.
1: Mm-hmm.
3: Men min son helt plötsligt hade sin bil helt fixad och fin. Och det kom hem en kille och gjorde i ordning hans bil. Och jag bara, vad är det här?
1: Oj. Kan man få?
3: Ja, de kommer hit och man rekondar bilen. Va? Så att jag gjorde det igår.
1: Men du, var trevligt.
3: Ja, och ringde då den här biltvätten och de kom hem, rekondade hela bilen, fixade, och just att slippa åka iväg själv.
1: Ja, på din garageuppfart alltså.
3: Ja, på garage, och det kostar inte mer.
1: Nähe.
3: Utan det är samma, det är bara att man slipper åka någonstans.
1: Smart. Ja, det var
3: så
1: smart.
3: Så jädra bra.
1: Du, jag ska be dig om numret sen.
3: Mm.
1: Var han trevlig?
3: Han var skittrevlig.
1: Stannade
3: han
1: länge?
3: Nej, men alltså, ja.
1: Nej, jag undrar bara.
3: Roger, det var inte han. Han tvättade inte mamma.
1: Nej, nej.
3: Han tvättade bilen.
1: Inte den här gången. Men Laila har beställt ny tvätt om 3 dagar.
3: Han är väldigt smutsig.
1: Ja, vi går vidare. Vad har du att bjuda?
2: Förlåt.
1: Vad har du att bjuda på, Lotta?
0: I mitt fall så skulle jag vilja ta upp ett sorgarbete som pågår här hemma i vårt hushåll. Mm. Det är lite konstigt, för det är sorg över att vi tror att 1-åringen är vänsterhänt.
1: Oj då, jag beklagar.
0: Ja, det är väldigt jobbigt.
3: Varför är det sorg?
0: Nej, men det är framförallt för pappa, Viktor. Han tycker att det här är svårt, för att han är ju tidigare hockeyspelare och det är det här det grundar sig. Mm. Är det så, för han utgår ifrån att båda söderna kommer ju spela hockey.
2: Det kommer,
1: självklart.
0: Ja, exakt, enligt honom. Aha. Och då är problemet att om den yngsta sonen är vänster, då kommer ju inte han kunna ärva storebrors klubbor. Och han kommer förmodligen heller inte, då kommer Viktor inte kunna lära sonen att skjuta slagskott, för det blir ju spegelvänt.
3: Men vänta lite, förlåt att jag avbryter här nu. Mm. Jag kan ingenting om hockey. Det enda jag vet är om till exempel MMA eller fotboll. Och är man vänsterhänt där eller vänsterfotad eller vad den är, så är det bara positivt.
1: Mm.
3: Att vara vänsterfotad i fotboll, då är det ju ganska farligt, framförallt om du är tvåfotad, du kan ju båda två. Och MMA, skitbra. Det blir liksom där, det är inte det normalaste.
1: Men
3: det
1: du menar är att det är svårt för Viktor, som är högerhänt, att lära ut.
3: Ja, han
1: alltså, inte kunna... och så blir det nya klubbor.
0: Ja, men även om sonen hamnar i NHL, så kommer ju Viktor inte kunna ta på sig äran att det är han som har lärt sonen.
3: Jaha, det handlar om honom.
0: It's a daddy issue.
2: Han kan. Jag har sett hur han drillar kidsen ute på altanen.
3: Jajamän, får väl ta in någon som är vänsterhänt.
1: Får jag dela med mig av en liten grej också? Jag har nämligen upptäckt ett sätt för mig att ta lite mindre portioner på lunchen. Mm. Vi har ju en restaurang här i huset.
2: Och till Norge som går ner i vikt.
1: Det är en buffélunch vi har här nere på den här restaurangen. Och då har jag upptäckt, det här låter jättekonstigt, men om jag tar en knäckebrödskiva och så lägger jag den på tallriken.
3: Och så den tar upp plats.
1: Den tar upp plats på tallriken. Då kan jag inte ta lika mycket mat.
3: Är det här din fundering?
2: Så du lurar dig själv liksom så.
1: Jag lurar mig själv. Jaha, nej, då får jag ta lite mindre mat. För mackan tar ju typ halva tallriken. Nej,
3: men alltså, du är ju ett geni.
1: Tack, Laila. Ja, tack. Nej, men jag ville bara säga det. Tips till alla tjocksmockar där ute.
4: Riksmorgon Zoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

farlig. Här i Riksmorgon Zoo så är det Roger Nordin som är quizmaster. Han älskar att sätta folk på plats med ett quiz. Jag har laddat ytterligare ett här. Det ska handla om förrädare. Folk som verkligen har gått för långt. Vi ska också få musik. Vi ska gräva guld i USA nu med GES-barnen. Och så ska det också bli Ellie Goulding bland annat.

0: Ja, det hade ju varit final i Förrädarna i slutet på förra veckan. Och när det har varit en sån stor del av Rogers liv som tar slut, vad gör man? Jo, man renar sig med ett quiz. Och vår morgonsåkompis Markolio var också här och fick delta.
1: Fråga nummer ett. Ja, vår mest kända förrädare genom alla tider, det är ju Judas. En av Jesus kompisar. Mm. Hur många...
2: Han var inte så mycket kompis.
1: Nej, han var inte så mycket kompis, visade det sig. Lita aldrig på någon. Nej. Hur många personer i Sverige heter Judas, Laila?
2: Oj,
1: hur många personer heter Judas?
2: Det kan inte vara många som gör det.
1: Man börjar lite uppförsbacka om man säger att man heter Judas.
2: Fem då?
1: Du säger fem. Vad säger Marco?
3: Nej, fan, det låter konstigt. Jag säger färre.
1: Ja, hur många?
3: Ja, jag säger tre.
1: Tre Judas. Och Lotta?
0: Jag skulle ju säga tre. Då går jag åt andra hållet. Jag säger 12.
1: Du säger 12. Då kan jag berätta att det finns 8 stycken Judas.
3: Ah,
1: det är en haljävel det.
2: Ah, ja. Då fick jag mitt pris här.
1: Då får Laila en Judas kyssa mig.
2: Men alltså, jag förstår inte. Då, vad tänkte de när de döpte? Han är verkligen, som du säger, uppförsbacke, stackaren.
1: Ja, men det är ju ett fint namn. Nej. Det ligger ju bra i munnen.
2: Nej, det gör ju inte det.
1: Nej, jag håller med. Nej. Jag försökte bara balansera upp det lite.
2: Ja.
1: Fråga nummer 2. Håkan Hellström.
2: Amen.
1: Han hoppade av broder Daniel för att satsa på solokarriär.
2: Mm.
1: Förrädare. Hur många procent av svenskarna är tondöva? Marco.
2: För många.
3: Oj, jag säger...
2: För många.
1: Vad säger Marco?
3: Nu förstod jag kopplingen.
1: Ja. Hur många procent är tondöva? Lotta, lugn och fin nu.
3: Nej, men det fattar jag också. Det var kul. Jag säger, jag vet inte, 50%.
1: Du säger 50% är tondöva.
2: Ja, jag förstår inte kopplingen.
1: Det är dina fältstudier. Vad säger du, Laila?
2: 50% kan det ju inte vara. 30 då?
1: 30.
2: Nej, 20.
1: 20%. Ja. Och Lotta?
0: Jag säger 8.
1: 8%, så är det Lotta som kammar hem det. 12% av svenskarna.
2: Tänk att du tänkte 50% är tondöva.
3: Ja, men man tänker på om man lyssnar på karaoke när folk sjunger karaoke hit och dit.
1: Sant, men då får Lotta en Judaskyss. Levereras lagom till lunch idag. Fråga nummer 3. Det är jämnt. Laila har en Judaskyss och Lotta har en andra. Sista frågan. Ja, vi tar den här istället.
2: Jaha, du bytte.
1: Den andra var lite för personlig.
2: Oj,
1: vi tar den här.
2: Nu blir man ju nyfiken. Nu blir man ju verkligen nyfiken, Roger.
1: Den tar vi sen på efterfesten.
2: Jaha.
1: Hur många procent av svenskarna anser sig ha blivit förrådda av en vän? Hur många, enligt undersökningar, tycker själva att de har blivit förrådda? Då får Marco börja.
3: Men fan igen.
1: Jaha, men då får Lotta börja.
3: Ja, tack.
0: Ah, hur många har blivit förrådda av en vän? Ja, men det måste väl ändå vara... 20%,
1: Laila.
2: Tror fler.
3: Jag tror också det.
2: Aha. Jag tror typ 40%.
1: Mm. Och Marco?
3: Ja, jag säger 50.
1: Oj. 50%. Men vad härligt. Ni får en varsin Judas-kuss av mig. Det är faktiskt 75% som tycker att de, alltså, någon gång i livet har då blivit förrådda av en vän. Och det betyder att det är, ja, det slutade oavgjort.
2: Ja.
1: En poäng var. Vad fint på något sätt ändå.
3: Fast ganska tråkigt ändå. Man skulle vilja ha en utslagsfråga.
0: Vad var den där personliga för något?
1: Okej, då tar vi en utslagsfråga. Jag blev förrådd tidigt i livet när min mamma sa att jag skulle få en leksakskanin. Sen ångrade hon sig och sa att jag inte var redo.
2: För en leksakskanin?
1: Hur många barn får en kanin i genomsnitt?
2: Var den personen?
1: Det var utslagsfrågan.
3: Ja.
2: Okay.
1: Jag läser bara innantill här.
3: Du mår dåligt för att du själv har varit med.
1: Då får Laila börja.
2: Får en kanin.
1: Hur många barn får en kanin i genomsnitt?
2: Jag säger 6.
1: 6 barn. Vad säger Lotta?
0: De sprutar ut unga. Jag säger 12.
1: Du säger 12. Och vad säger Marco?
3: 20.
1: 20.
2: Gud. Nej, men förstår du, hur ser den kaninen ut? Ja. Om den får ut 20
1: ungar. Trött. Kan jag berätta att det är slapp. En slapp kanin. Det är Laila som är närmast.
2: Yes, thank you.
1: Det är en genomsnittlig kanin får 7 barn.
2: Ja. Okay. Alltså, jag känner mig jättesmart helt plötsligt.
1: Äntligen är vi färdiga med den här tävlingen. Och det betyder att Laila tar hem det.
4: Riksmorgon Zoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: Riksmorgon, så är det här. Och denna måndag morgon skulle jag tro att det är ett lite slitet gäng som ska samlas här. Det har varit en del resande och hemlighetsmakeri. Det har vankats svensexer, möhipper, diverse för vårt lilla gäng. Du ska få höra mer om det under morgonen. Och sen drar vi igång en ny tävling idag också. Du har chans att få vara en VIP, very important person, när det kommer till Rix FM-festival. Spetsa öronen nu.
1: Via Play presenterar Rix FM.
2: Största festival är snart här.
1: Och vi har med oss några av landets största artister.
2: Nu vill vi ha dig på VIP-plats.
1: Vinn resa hotell för dig och en vän till Rix FM-festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna.
2: Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90-212.
1: Rix FM-festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.

0: Och nu ska vi få senaste nytt från Aftonbladet.
1: Nu ska vi börja med att någonting har exploderat i en villa i Nykvarn söder om Stockholm under natten. Enligt räddningstjänsten så är det troligtvis något som har kastats in i villan som har smält, men ingen person ska ha kommit till skada. Och en kraftig jordbävning har inträffat en natt utanför Filippinernas södra kust och minst 5 personer har omkommit efter att hus rasat ihop. Och tsunamivarningar har också utfärdats i delar av Filippinerna, Indonesien, Taiwan och Japan. Men så till sist så drar ju fotbolls-VM igång på torsdag och då möts Mexiko-Sydafrika som match. Men redan nu så vet vi hur matchen slutar, i alla fall om man ska tro på elefanterna på Guadalajara djurpark. De här 2 elefanterna fick välja mellan att äta gräs för den mexikanska respektive den sydafrikanska flaggan på en fotbollsplan. Och då valde de tydligt att äta vid den mexikanska sidan. Den här matchen spelas på torsdag klockan 21.00 svensk tid och då får vi se om elefanterna har rätt. Det var de senaste nyheterna. Jag heter Lotta Möller.
2: Vädret presenteras av Clear Casino Online och Flux Ultra Protection.
3: Under eftermiddagen så kan vi räkna med växlande molnighet. Det blir också en del sol. Temperatur i norr mellan 13 och 22 grader och i de södra delarna mellan 19 och 23 grader.
4: Martina Thun här. Mig hör ju varje eftermiddag med gäster, tävlingar och snackisar självklart. Vi hörs klockan 2. Nu tillbaka till Riks Morgonso.
5: Riks Morgonso presenteras av middagar från HelloFresh.

0: som att springa naken i ett uppfriskande sommarregn. Mina damer och herrar, här är Riksmorgonso!
1: Ja, 6:02. Äntligen lite ordning och struktur i livet igen. Ja, du vet, vi kan inte springa runt och sörplay oss rosévin hela tiden.
2: Nej, man måste jobba också.
1: Ja, nu är det måndag. God morgon säger jag till Lotta.
2: God morgon, Roger.
1: Nu kör vi. Ja.

0: Sex minuter över sex, Taylor Swift först ut den här timmen i Rix Morgon Zoo. Simsalabim, så var det måndag morgon igen då. Här är vi, hela Morgon Zoo-gänget. Däremot så är Laila hemma idag.
1: Ja, Laila är hemma och är krasslig.
0: Ja.
1: Hon är sjuk så hon får krya på sig.
0: Mm, krya på det, Lailis. Men vi har kallat in det tunga gardet. Som vikarie.
1: Ja, Carina Berg.
0: Carina Berg sladdar in om en timme. Och vi ska även anropa vår morgonsokompis Markolio. Mm. Och vilken helg det har varit, va? Det var nationaldag. Det var Robinson-final igår.
2: Mm.
0: Somrigt väder med väldigt många studentfester och bröllop runt om i landet.
1: Ja.
0: Och sen var det Sweden Rock,
1: ja,
0: i Sölvesborg.
1: Ja, avslutades igår.
0: Där tror jag det luktar lite avslagen öl nu, va?
1: Ja. Ett och annat tält som behöver saneras.
0: Ja. Hela Blekinge borde saneras.
1: Ja.
0: Och sen gjorde Boyzone sin sista konsert någonsin.
1: Ja, i London.
0: I London i helgen. Mm. Oh, Ronan Keating.
1: Ja,
0: vad ska Ronan göra nu då?
1: Ja. Latcha upp sina miljoner.
0: Ja, han får göra det. Ja. Och vi drar igång Rix FM Festival VIP den här morgonen. Vad är det man kan vinna, Lotta?
1: Oh, det är, man kan få hotell, det är röda mattan och så får man åka limousin till den här platsen då. Mm. Det är the whole shebang, så man får känna sig som en VIP.
0: Fantastiskt. 12 städer besöker vi i sommar. Och allt du behöver göra är att ringa oss när du hör det här lilla tävlingsljudet. Är ni redo för Rix FM Festival? När tävlingsljudet dyker upp. Det låter så naturligt,
2: ja,
0: eller hur?
2: Ja.
0: Ja. Är ni redo för Rix FM Festival? När det dyker upp. Då ringer du oss på 90-212. Det gäller att bli samtal med 12 fram.
1: Ja.
0: Jag själv så var jag på svensexa i helgen.
2: Oj, oj, oj.
0: Det var ju Fabian där, också, vår sociala mediekille.
3: Jajamän.
0: Men vi var inte på samma.
3: Nej, det var vi inte. Nej. Men,
0: vi höll lite säkerhetsavstånd.
3: Ja.
0: Men vi var ju på samma sida av kusten.
3: Ja, precis.
0: Av Sverige.
3: Du var nere vid Falkenberg, va? Eller Halmstad.
0: Halmstad.
3: Ja, precis.
0: Och du var i...
3: Ja, vi åkte förbi där faktiskt. Sen åkte vi ner till Helsingborg.
0: Ja. Mm. Trevligt. Mm. Ja, nej, men det finns väl bara en låt att spela. Jag tycker vi kör lite Gyllene Tider.
2: Ja.
0: Ja, vi hängde ju i Tylösand hela helgen.
1: Underbart.
0: 14 pers, alla gick och spanade efter Per Gessle hela tiden.
1: Ja.
0: Här är Per Gesslers hus. Nej, det är inte här, det är där. Ja, är det där Per Gesslers hus? Nej, men vad litet garage han har. Han måste ha en större garage. Ja, jag tror inte vi såg Per Gesslers hus faktiskt. Ja, vi kör Ljudet av ett annat hjärta bakom chefens rygg. Vi säger god morgon.

0: det kan vara så att jag kommer att tjata lite grann den här morgonen om hur otroligt fint det är i Halmstad. Mm. Gyllene tider spelar vi bakom chefens rygg den här morgonen. Jag har ju varit i Tylösand hela helgen på svensexa. Och som sagt, jag har ju varit en och annan svensexa och möhippa nu i helgen. Mm. Det är den tiden på året. Fabian var på en. Och även vår nyhetsredaktör Lotta.
1: Din sambo.
0: Din man var på svensexa också.
1: Ja, han var i Köpenhamn.
0: Jaha.
1: Ja. Mm. Så han var spritmarinerad från fredagsmorse till, till igår.
0: Känner ni igen det där?
1: Ja.
0: Vi kollar in Riks FMs kalender. Det är den 8 juni idag. Eivor och Majvor är det som har namnsdag. Stort grattis. Okay. Sen är det världshavens dag idag. Födelsedagsbarn har vi också. Bonnie Tyler fyller 75 år. Hon är väl på bättringsvägen nu, va?
1: Ja, jag hoppas det. Hon försattes ju i koma eftersom att hon blev dålig. Men jag tror att det ska gå bättre nu.
0: Mm. Ja, vi håller tummarna för det. Stort grattis också till Morgan Alling som blir 58 idag. Och Kanye West, han blir 49. Fast han kallar sig nu bara för Yeah.
1: Ja.
0: Han är ju inte Kanye West längre.
1: Nej, han har ju
0: G. Yeah,
1: trodde jag man sa.
0: Jag vill kalla honom Yeah. Och sen kan vi också tipsa om att idag så drar Stockholm Fashion Week igång. Om du undrar varför det går runt så mycket snygga människor på stan i piffiga kläder.
2: Ja, okay, ja.
0: Så är det är modevecka i Stockholm som drar igång idag.
1: Klubben Finnbördes beundran som har årsmöte idag.
0: Ja, men trenderna måste ju sättas någonstans.
1: Ja, exakt.
0: Sen blir det mycket Pernilla Wahlgren i TV-rutan idag, för idag avslöjas nämligen vilka artister som hon har med sig på Allsången i sommar på Skansen. Mm. Klockan 11 så avslöjas alla namn.
1: Ja.
0: TV-tips har vi också, va?
1: Ja, Gift vid första ögonkastet har final idag. Det är sista avsnittet och nu deltagarna ska svara på: vill de fortsätta vara gifta?
0: Spännande.
1: Klockan 9 ikväll på ettan. Och sen är det ju mycket om kungaparet. Mm. De har ju varit gifta i 50 år. Och idag är det ett tv-program om det här. Kungaparet, 50 år tillsammans. Och det här är på 4 klockan 8 ikväll. Mm. Ett av alla program som kommer om kungaparet. Ja,
0: just det. Och jag tror vi väntar med att gratulera vinnaren i Robinson, va? Folk kan ju få vakna till lite först.
2: Ja,
0: vi vill inte spoila det här för tidigt.
1: Nej.
0: Men det var final igår kväll.
1: Just det.
0: Och det var en tjej som vann.
1: Ja, okej.
0: Okay. För det var bara tjejer i finalen.
1: Jaha. Jag skulle säga precis hen.
0: Men vi håller lite på spänningen. 14 minuter över 6. Här är ny musik från Jay Smith och Ingrid. Mm.

0: 16 minuter över 6. Det här är Riksmorgon Zoom med Jay Smith och Ingrid. Jay Smith som ska med oss i sommar på Riks-FM-festival.
1: Ja.
0: Som sagt, idag så är vår vän Laila hemma. Hon är lite krasslig, krya på Lailis. Ja. Så vi har kallat in Carina Berg. Hon sladdar in om en liten stund. Och vi ska ju även anropa vår vän Markolio.
1: Just
0: hade
1: det.
0: Vi tänkt. Han är vår Robinson-expert.
1: Ja, han är besatt av Robinson.
0: Ja, vi behöver ett utlåtande efter finalen igår. Han var ju här även i fredags, Markolio. Och då var det dags för Marcos myter.
1: Just det.
0: Kul lek. Ja. Marco drar tre rövarhistorier, men bara en är sann. Mm. Tre historier.
2: Ja.
0: Och en är sann.
2: Yes.
0: Två är bluff.
2: Ja.
0: Vill du ha lite tuta?
2: Gärna. Okej.
0: Okay. Bra, då kör vi.
2: Okej, börja med första här. Jag var runt 14-15 bast. Jag hade precis börjat dejta en tjej från Fiskis.
0: Fiskis?
2: Also known AKA.
0: Förlåt, jag måste bara stoppa här. Fisksätra.
2: Exakt, ja, exakt.
3: Bra, Roger. Bra,
2: tack. Ja. Hon var lite äldre och vi skulle gå på dejt på Gröna Lund. Käka lite sockervadd och åkte lite jetline och sånt. Då. Mm. Sen föreslår hon helt plötsligt att vi ska åka kärlekstunneln. Jag är ganska nervös. Wow. Till och med handsvett när jag pratar om det. Vilket vi gör. Och på den tiden, som tur var, så fanns det inga kamerasystem där inne.
3: Som tur var.
2: Och vi hade ganska bra avstånd till de andra vagnarna. Eller vad fan man sitter. Båtarna man sitter i. Och hon började tafsa på Lil Marco.
3: Oh. Nej men sluta. Yes.
2: Ja.
0: Lil Marco blev stor Marco. Nej, förlåt.
3: Ja. Är det här viktigt för historien?
2: Och där inne händer det. Där inne blev jag med oskulden.
0: Nej.
2: Ja. Men som
0: i kärlekstunneln på Gröna Lund.
2: Som Magnus Ugglas låt. Så skulle jag kunna sjunga 4 sekunder efter vi var klar där inne.
0: Så att, är den historien sann eller falsk? Vi funderar vidare. Det låter ju lite osannolikt eftersom det var en äldre
2: 14,
0: tjej.
2: Jag minns inte, 14-15 någon gång.
3: Byxmynda alltså där någonstans.
2: Ja.
0: Hörde du mig vad jag sa nu?
2: Nej, jag hörde inte.
0: Det låter osannolikt eftersom det var en äldre tjej, sa du.
2: Jaha, okej. Okay.
3: Vadå, skulle den vara yngre?
2: Nej, men jag tycker att jag dejter yngre tjejer bara. All right. Jag har ju en stor förebild som heter Will Smith. Varit en stor förebild inom musik och även skådespelarmässigt och sådär. Fick tillfälle att träffa honom i Sverige. Ute på Djurgården. Av en händelse. Och träffar Will Smith där och säger: "Hey, hi Will. Can we take a picture?" Och Will tittar på mig och säger: jag säger: "Hi Will, I'm a rapper too."
0: Vad sa du?
2: "I'm a rapper too." Jag är också en rappare.
0: Aha.
2: Will tittar på mig skeptiskt och säger: "Okay, let's take the picture." Och vi tar bilden.
0: Aha.
2: Och sen sticker Will.
0: Ja, han börjar inte ragga på dig.
2: Nej, det gjorde
0: det
2: inte.
0: Det finns ju lite sådana rykten.
2: Asså, alltså, okej. Okay.
0: Så går vi vidare.
2: Jag bodde på Södermalm tidigare. Och hade då en ovana att inte låsa dörren. Och där jag bodde, där var det ganska röriga människor.
0: Knivsöder,
2: exakt. En natt så vaknade jag upp. Jag vet inte vad klockan var, men det var väldigt sent. Mitt på natten. Och hör att jag hade så gamla parkettgolv där inne. Så knarrade mycket när man gick på dem. Hör knarr, tänker: vad fan är det här för någonting? Är det någon polare som varit ute och festat eller någonting? Kliver upp och ser en okänd människa inne i hallen.
0: Nej, men
2: och jag var lite nervös då, så jag hade ett baseballträ ganska nära.
0: Så där som man har.
2: Ja, exakt.
3: Det har jag också faktiskt.
2: Får panik. Vet inte
0: jag har en Magnum revolver.
2: Ja. Och skriker i panik som en björn. Och springer mot personen, så springer ut genom dörren och smäller igen ytterdörren.
3: Ja. Och var det Björn Borg?
2: Vad sa du?
3: Var det Björn Borg?
2: Jag bodde på Södermalm.
3: Ja,
2: exakt.
0: Will Smith. Nej. Men det är alltså en av dessa tre historier som är sann.
2: Ja.
0: Frågan är vilken.
2: Exakt.
0: Jag ser att vår nyhetsredaktör Lotta, hon för till och med anteckningar. Så jobbar en journalist, en riktig journalist. Vi ställer ju frågan på Riksmorgonsos Instastory. Vår producent Alexander: vilken historia tror våra lyssnare är sann?
4: 90% tror på baseballträhistorien.
0: Ja.
3: Oh, 90, det var
0: då ska jag avslöja att det är den jag tror också. Jag tror att den är sann. Vad säger du, Lotta?
1: Jag är också inne på det spåret.
0: Laila?
3: Nej, men jag tror nog mer på Will Smith, för det låter som dig.
0: Ska vi göra ett sånt här riktigt tv-upplägg nu? Vi börjar med kärlekstunneln.
2: Okej.
0: Okay. Är den sann eller falsk?
2: Nej.
3: Den är inte sann.
0: Den är inte sann.
2: Lotta är så nervös som biter på naglarna.
0: Okej.
3: Vad är det då?
0: Mina vänner, då står det alltså mellan Will Smith-historien och baseballträt på Södermalm.
2: Ja.
0: Vilken historia är sann?
2: Will Smith.
3: Yeah!
2: I Sverige för att göra reklam för Men in Black 2.
0: Mm-hmm.
2: Och så var jag där och så tänkte jag hade ganska mycket att förklara för Will Smith.
3: Så
2: att han
3: hade
2: varit förebild. Och det enda fick jag ur mig var: "Hi Will, I'm a rapper too." Och så frågade jag: "Can we take a picture?" Han bara: "Yeah, let's take the picture." Så tog vi bilden, så stack jag.
0: Tack och hej.
2: Ja.
0: Tack.
5: Hey, this is Ed Sheeran on Rix FM.

0: 6:24, det här är Riksmorgon Zoo. Det är strålande sol och blå himmel utanför vårt studiofönster den här morgonen. Vi hoppas att hela Sverige får uppleva det här idag.
1: Ja, det tycker jag.
0: Ja, det är otroligt.
1: Ja, det är så mysigt.
0: Och vi skickar en liten styrkekram till vår vän Laila som ligger hemma och är lite förkyld idag. Men hon lovade att hon skulle infinna sig imorgon.
1: Ja, hoppas på det.
0: Vi har kallat in Carina Berg istället, så hon dyker upp om en liten stund. Mm-mm. Och vi ska ju tävla också i Lailas ordjakt.
1: Just det. Kan man vinna 10 000 kronor om man lyckas svara på 10 frågor på 30 sekunder. Men det är ju den där detaljen att alla svar ska börja på en och samma bokstav också.
0: Ja, det är fan alltså att vi klurar till det så.
1: Ja,
0: det samtal så. Nummer 12 fram får chansen att vinna 10 000 kronor. Ring oss 90 212.

0: Halv sju är klockan. Vi ska få senaste nytt från Aftonbladet.
1: Då ska vi börja med att någonting har exploderat i en villa i Nykvarn söder om Stockholm under natten. Enligt räddningstjänsten så är det troligtvis något som har kastats in i villan som har smält, men ingen person ska ha kommit till skada. Och en kraftig jordbävning har inträffat en natt utanför Filippinernas södra kust och minst 5 personer har omkommit efter att hus rasat ihop. Och tsunamivarningar har också utfärdats i delar av Filippinerna, Indonesien, Taiwan och Japan. Men så till sist så drar ju fotbolls-VM igång på torsdag och då möts Mexiko och Sydafrika som match. Men redan nu så vet vi hur matchen slutar, i alla fall om man ska tro på elefanterna på Guadalajara djurpark. De här två elefanterna fick välja mellan att äta gräs för den mexikanska respektive den sydafrikanska flaggan på en fotbollsplan. Och då valde de tydligt att äta vid den mexikanska sidan. Den här matchen spelas på torsdag klockan 21.00 svensk tid och då får vi se om elefanterna har rätt. Det var de senaste nyheterna. Jag heter Lotta Möller.
2: Vädret presenteras av Clear Casino Online och Flux Ultra Protection.
3: Under eftermiddagen så kan vi räkna med växlande molnighet. Det blir också en del sol. Temperatur i norr mellan 13 och 22 grader och i de södra delarna mellan 19 och 23 grader.
4: Vill du höra mer av Rix Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Rix FM-appen eller där poddar finns.
5: Rix Morgonsos presenteras av Middagar från HelloFresh.
6: Som ett svalkande sommardopp
7: i Norra Ishavet. Mina damer och herrar, här är Rix Morgonsos.
0: Tydligen så är det väldigt höga gräspollennivåer i stora delar av landet just nu.
8: Ja.
0: Om du undrar varför det är lite tungt att öppna ögonen den här morgonen.
8: Ja, prosit.
0: Kämpa på, säger vi.
8: Ja.
0: Alldeles strax så ska vi tävla igen i Lailas ordjakt. Mm.

0: Hela Sverige pustar ut. Jag kan meddela att det kommer att finnas svenska jordgubbar lagom till midsommar.
1: Jo.
0: Eller?
1: Det kommer ju finnas, men det kommer vara dåligt med svenska jordgubbar. Ja. Det handlar om det var de här kalla nätterna i både april och maj. Mm. Och så ligger ju dessutom midsommar ganska tidigt i år.
0: Ja.
1: Nästa år ligger en hel vecka senare. Och det gör ju att då får ju gubbarna lite mer tid på sig, så att säga. Mm. Och i år så kommer det då vara dåligt med svenska jordgubbar.
0: Ja, men det kommer att finnas ändå.
1: Ja.
0: Man får roffa åt sig tid.
1: Ja, exakt. Och betala hutlöst kanske.
0: Ja. Ja. Och så får man köpa lite såna här belgiska jordgubbar istället. Såna här ihåliga.
1: Ja.
0: Har ni tänkt på det? De är ofta ihåliga och det känns som att det har gått väldigt fort att odla fram dem.
1: Ja. Ja.
0: Och det är tävlingsdags igen.
2: Circle K drivmedel presenterar Lailas ordjakt.
0: Bam, bam, bam, badam. Ja, vi kör lite ordjakt, det gör vi varje morgon. Idag så ska vi till Östersund, samtal nummer 12 fram. Vi har Fredrik Ekjung med oss. Hallå! Hej, Fredrik som sitter i fikarummet och laddar för dagen.
3: Ja, sitter och väntar på att kaffe ska rinna ner.
1: Jaha, vad härligt.
0: Och vad blir det sen då?
3: Sen blir det ju ut och gnugga tak då.
0: Ut och gnugga tak?
3: Ja.
0: Vad är det man gör då?
3: Då man gör taken.
0: Man gör tak?
1: Ja, jag tänkte du tvättade tak.
3: Nej. Vi bygger tak, eller byter tak innan.
0: Någon annan får tvätta skiten sen.
3: Exakt.
0: Men du har säkerhetslinor på dig och så?
3: Nej, men vi har ju ställning, det räcker.
0: Ja, vad bra, okay.
1: Ja, det låter bra.
0: Fredrik, 10 000 spänn kan det bli nu.
1: Mm.
3: Jag hoppas på det.
1: Mm. Du ska ju svara på 10 frågor. Du kommer få 30 sekunder på dig. Och så ska ju alla svaren börja på en och samma bokstav. Och om du kör fast på någon, vad säger du då?
3: Pass.
1: Korrekt.
0: Förlåt, nu var jag på svensexa i helgen. Så jag har tappat bokstaven här.
1: Här
0: ligger den.
1: Ja. Titta.
0: Idag så får du bokstaven F. F som är Fredrik.
3: Jajamän.
0: Mm.
1: Okay.
0: Det är ju din bokstav.
1: Ja.
0: Och eftersom Laila är hemma och sjuk idag så är det Lotta som kör tävlingen.
1: Ja, jag ska försöka göra så gott jag kan.
0: Ja.
1: Här, Fredrik.
0: Och Alexander håller koll på poängen som
4: Jajamän.
0: Vanligt. Som sagt, bokstaven är F och en halv minut börjar nu.
1: En sport.
3: Fotboll.
1: Ett fordon.
3: Pass.
1: En amerikansk delstat.
3: Florida.
1: En veckodag.
3: Fredag.
1: En bokstav.
3: F.
1: Ett yrke.
3: Fordonsmekaniker.
1: En före detta statsminister.
3: Fredrik Reinfeldt.
1: En tv-serie.
3: Friends.
1: Ett städredskap.
3: Pass.
1: En programledare.
3: Filip och Fredrik.
0: En programledare, Filip och Fredrik.
1: Båda är på F.
0: Ja, båda är på F. Ja. Vi kan väl ge rätt för det.
4: Det
0: de är ju som en person. Ja. Det är som Lille och Susi. Hur gick det, Alexander?
4: Ja, det är 8 starka poäng alltså.
0: 800 kronor i drivmedel från Circle K den här morgonen.
1: Bra, Fredrik.
0: Härligt.
3: Från mållinjen.
0: Ja, men det var nära, men ändå 800 spänn är bra.
1: Ja, det är väldigt bra.
3: Det är bra.
0: Ha en fantastisk måndag i Östersund nu.
3: Ja, men det är samma.
0: Tack. Hej då!
1: Ha det gott!
3: Hej, hej!

0: 6.46, det här är Riksmorgon Zoo. Det är en härlig måndag morgon. Vi är igång igen efter helgen. God morgon säger jag till vår nyhetsredaktör Lotta.
1: Ja, god morgon.
0: Även vår sociala mediekille Fabian är här.
2: Hallå på er.
0: Och producent Alexander.
3: Ja.
0: Vi sitter också och väntar på Carina Berg, va?
3: Det gör vi.
0: Ja, hon är ju stand-in för vår kollega Laila som är hemma och är lite krasslig idag. Ja. Sen är det en och annan lyssnare som hör av sig och undrar, vem är det? Vem är det som garvar i bakgrunden hela tiden? Det är inte du, Lotta.
1: Nähä.
0: Utan vi har ju en tjej till som sitter inne i vår lilla glasbur.
1: Ja.
0: Och det är Alexandra.
4: Ja.
0: Kan du säga hej till publiken, Alexandra?
4: Hej till publiken!
0: Hon får alltså inte vara med här inne.
1: Nej.
0: Utan hon är förpassad till den lilla glasburen.
1: Ja, där evig borta. Karantän.
0: Ja, hon har ju så mycket sjukdom. Vi håller avstånd.
1: Ja.
0: Apropå det här med sjukdomar, Lotta.
1: Ja, kaoshelg. Jag har ju varit gräsänka med mina två små barn. Och mina både ettåringen och treåringen började få svullna ögon i helgen. Och det här tyckte jag var konstigt. Då började jag googla, och det ska man ju aldrig göra.
0: Nej.
1: Och så hade de några myggbett och sådär, och så googlade jag på det här. Då kan det alltså vara vattkoppor som har tagit inträde till vårt hus.
0: Och det här var det första du sa i morse när vi hade kommit till jobbet.
1: Ja.
0: Och då började jag direkt kolla, när är det jag ska ta min bältrosspruta?
3: Ja.
0: Eftersom vattkoppor och bältros hänger ihop på något sätt.
1: Ja, precis. Det kan ju trigga det här viruset igen, så att man får bältros.
0: Så att om vi alla håller lite avstånd till Lotta idag.
1: Ja, jag ska ju inte smitta, eftersom att jag har haft vattkoppor som barn.
0: Aha,
1: så jag ska inte föra det här vidare.
0: Okay. Du ljuger.
1: Nej, men så vi får ju se vad det är. Det är ju bara ögonen som är svullna, och så är det några röda prickar, men det ser inte ut som vattkoppor riktigt än.
0: Men du behöver ju inte ta barnen med dig till jobbet.
1: Nej,
0: på några veckor.
1: Det kommer jag inte göra.
0: Bra. Fabian har varit på svensexa i helgen precis som jag.
2: Jajamän.
0: Och ni valde Helsingborg.
2: Vi valde Helsingborg, vi plockade honom nere i Göteborg.
0: Ha.
2: Vi ljög för honom och sa att han skulle ha han har jobbat som dykare.
0: Jaha.
2: Så han var nere och dök på havsbotten i Göteborgs gästhamn. Och när han kom upp så stod vi där på ryggen.
0: Nej, vad roligt. Kul överraskning.
2: Ja, och sen åkte vi buss ner till Helsingborg. Och då stannade vi i närheten av dig, Roger.
0: Ja.
2: Jag var i Halmstad. Vi stannade i Falkenberg.
0: Mm.
2: Och käkade på en pizzeria där. Och när vi ska beställa pizzan så ser vi bara, men vad fan, vem är pizzabagaren? Inte det Petter? Så vi gick fram och tittade, jo då var det Petter, alltså artisten, som går och bakade pizzor i Falkenberg.
0: Jaha. Och då trodde brudgummen att, nej men har ni tagit in Petter? Bara för min skull.
3: Nej.
0: Men det hade ni inte?
2: Nej, och många tittade åt mitt håll och tänkte att jag hade lite så här Riks FM-trådar jag har dragit.
0: Ja, ja.
2: Jag sa att vi träffar inte Petter så ofta här.
3: Nej.
0: Ja, nej men det går ju så där för Petter numera. Han får jobba som pizzabagare i Falkenberg.
1: Nej, det tror jag i och för sig inte.
0: Men Falkenberg har ju också en världsberömd pizzeria.
2: Det var den pizzerian.
0: Ja, det var den.
1: Ja. Den är otrolig.
0: Ja, kul grej. Alexander, vår producent, han vill bara prata om Robinson.
3: Ja, vilken final det var, va?
0: Det var en tjej som vann.
3: Sonja. Spoiler, förlåt. Men Sonja
0: det där,
3: vann.
0: Vänta du.
3: Ja,
0: det där kom väldigt plötsligt.
3: Ja, det kom lite för plötsligt där, tror jag. Men hon
0: ja.
3: Vann.
0: Ja. Du kan gå och kolla din mailbox nu.
3: Ja.
0: Men det blir mer Robinson senare den här morgonen. För vår vän Marco, han ska få lämna en Robinson-rapport.
3: Ja.
0: Ja, men det var en rafflande final.
3: Det var det verkligen.
0: Plankan, finns den kvar?
3: Ja, men det var lite innan. Det är när det är så här 4-5 kvar eller något sånt där. Men nu var det bara tre tjejer kvar som stod i final.
0: Ja, och det var en värdig vinnare.
3: Ja, men det var inte den jag hejade på.
0: Nej.
3: Men jag hejade på Karo.
0: Men Anders Lundin var bäst.
3: Han var bäst, alltid bäst.
0: Som alltid.
3: Ja.
0: Och i helgen så var det avskedskonsert för grabbarna i Boyzone.
1: Ja.
0: Det här är ju stora delar av min ungdom. Hade många fina bilder på dem. Ronan Keating, Steven Gately. Åh, vad söt han var, Steven. Han gick ju bort sen tyvärr. Ska vi inte köra lite Boyzone? Det var i London.
1: Ja, det var, och det ska vara deras sista spelning tillsammans.
0: Och det är inget de bara säger, utan det lät verkligen som att nej, nu är vi fed up.

0: mycket bra musik de har gjort. Killarna i Boyzone hade sin avskedskonsert i London nu i lördags. Picture of You med Ronan Keating och hans vänner. Och idag så drar vi igång Riksdagen Festival VIP. Vad är det man kan vinna, Lotta?
1: Man kan vinna att man får åka till det här stoppen. Man får hotell, man får åka limousin och så rullar vi ut röda mattan så att det blir hela VIP-person-upplägget.
0: Du och en vän får första parkett på Riksdagen Festival i sommar. 12 städer besöker vi. Och allt du ska göra är att lyssna efter det lilla tävlingsljudet och när det dyker upp så ringer du oss på 90 212.
1: Så enkelt.
0: Häng med oss hela dagen idag, ska vi säga.
1: Ja.
0: Alldeles strax så dyker också Carina Berg upp i studion och sen har jag ramlat över en ny forskarrapport här. Mm-hmm. Det finns nämligen en grej som du kan göra med din tunga. Du ska göra det här 2 gånger varje dag och då sänks alla stressnivåer i hela kroppen.
2: Oj.
0: Du ska göra en grej med din tunga varje dag. Nej, Fabian, inte det du tänker på.
1: Vad du ler.
2: Alfabetet.
0: Nej. Nej, den övningen är det inte.
1: Nej.
0: Utan det är någonting helt annat. Jag ska berätta om den här lilla tungövningen om en stund. Häng med oss.

0: Klockan har blivit 7. Vi ska få senaste nytt från Aftonbladet.
1: Ja, då börjar vi med att det fortsätter att vara oroligt i Mellanöstern, för Iran attackerade Israel sent igår kväll och nu har Israel svarat med att attackera mål i Iran. Och det här trots att USAs president Donald Trump har vädjat till Israel att inte svara på Irans attack. Och här i Sverige vill regeringen att staten ska kunna tvångsköpa fastigheter om man misstänker att någons ägande kan vara en säkerhetsrisk. Det här rapporterar SVT. Skulle det här bli verklighet så skulle både utländska och svenska medborgare bli av med sina fastigheter på så sätt. Och en utredning ska nu titta på hur en lagändring skulle kunna göras. Men vi avslutar med att igår kväll var det ju final i Robinson, och nu är det en spoiler alert för den som ännu inte har sett programmet. Tre kvinnor var kvar i finalen och som segrare efter en lång hinderbana stod till slut 28-åriga Sonja Rudqvist, och hon skrek grät av lycka efteråt. Och med det här så vann hon också en 500 000 kronor i prispengar.
0: Ja, stort grattis Sonja. Tack så mycket Lotta.
1: Tack för det.
2: Vädret presenteras av Clear Casino Online och Flux Ultra Protection.
3: Under eftermiddagen så kan vi räkna med växlande molnighet. Det blir också en del sol. Temperatur i norr mellan 13 och 22 grader och i de södra delarna mellan 19 och 23 grader.
4: Det här är Riks FM. Vi håller dig alltid i sällskap, var du än är. Lyssna via radion, mobilen, smarta högtalaren eller riksfm.se.
5: Riks morgonshow presenteras av middagar från HelloFresh.
6: Roger, Laila och Österåkers Opera Winfrey.
7: Mina damer och herrar,
0: vi säger välkommen in i studion, Carina Berg.
8: Hej, tack så jättemycket
0: Carina,
8: för fina ord.
0: Carina är lite sliten efter den här helgen.
8: Ja.
0: Det var fullt upp igår, hon ska få berätta mer om det här alldeles strax. Ja, välkommen.
8: Tack.

0: Sex minuter över sju, ett stökigt gäng som kallar sig för A-Teens. De var här och hälsade på oss förra veckan här i studion. Ja, det var rörigt. Och apropå röriga människor, hon är tillbaka nu, vår morgonsokompis Carina Berg.
1: Tack så jättemycket.
0: Och man undrar ju vad det var som hände i helgen. För hon verkar lite sliten. Var det swingersfest? Var det möhippa? Eller var det barnkalas?
2: Det var barnkalas. Var det de tre hade att välja på?
0: Det var de tre
2: vi hade. Nej, men det var ett barnkalas. Det var 21 barn och deras föräldrar som var hemma.
0: Oj.
2: Alla ser lika delar äcklade, lika delar livrädda ut här. Men jag tänkte, nej, faktiskt en stund på dig, Roger. Mm-hmm. Du har ju liksom luftat dina känslor för barn i grupp här.
0: Ja, just det.
2: Några gånger. Ja. Och så tänkte jag faktiskt vid ett ögonblick, det här är Rogers mardröm.
0: Ja, nej, men alltså det är ju det att de är så fruktansvärt ostrukturerade.
2: Är det A-teens?
0: Ja, det är A-teens. Ja. På speed.
2: Ja. På speed,
0: ja, men de ränner runt och börjar skrika av ingen anledning och gråta härsan tvärsan.
2: Ja, det gräts mycket, mycket mer än på en vanlig fest. Mm. Alltså, det gräts, och de kör ju såna intens gråt i liksom... Ja, men 25 sekunder, så här supermycket gråt, och det blir ofta en kedjereaktion. Mm. Liksom. Och så har samtidigt 8 som supergråter, och sen är de superglada. Alltså, vi har ju något att lära i liksom, eller har vi det?
1: Känslohantering.
2: Känsloreglering.
0: Humörväxlingar. Men hur gör man då som förälder om någon ställer sig och panikgrinar i 20 sekunder?
2: Ja, men alltså, genidraget från min och Eriks sida var ju att vi hade bjudit in föräldrarna också. Så att vi hade ju ett fikabord till dem. Så att många tog hand om sina känsloutbrott. Mm. Alltså sina egna avkommors känsloutbrott. Men det är också en dröm att ha barnkalas med en före detta mittback.
0: Jaha!
2: Det vill jag verkligen. För att... Jag vill verkligen rekommendera det. Därför att han har ett sånt försvarstänk. Han har split vision. Han liksom, han dundrar runt och bara så här, han ser allt som händer i periferin, för det har ju varit hans jobb i 15 år. Mm. Att titta bakåt. Så att han är ju liksom, han for runt som en skottspole på det här kalaset, medan jag stod lite så här, jag pratade med någon förälder. Oj, då, vad hände där borta?
0: Får jag fråga, vem var det som fyllde år?
2: Det var min dotter Juno som har fyllt år för ett tag sedan, men vi sköt på kalaset för vi har hemma. Då vill man gärna vara utomhus.
1: Vad är det för åldersgrupp på alla
2: 4, 5, 6?
0: Mm. Jag är ju gudfar till en grabb som heter Figaro, och det är Gert Fylkings son.
2: Mm.
0: Och när han var liten och det var barnkalas,
2: då
0: var det typ 20 vuxna och så var det 4 barn. och det slutade klockan 04.30 på morgonen. Då hade alla barn gått och lagt sig sedan länge, vill jag säga.
2: Ja.
0: Men vi satt kvar och drack vin.
2: Var Figaro nöjd med sitt kalas?
0: Och han var så lycklig.
2: Ja.
0: Han tog inte skada av det.
2: Nej, just
0: så
2: vitt
0: jag vet.
2: Men gräts det lika intensivt på det här?
0: Ja, men det var vi vuxna senare.
2: Jag tänkte det.
0: Du vet, folk börjar smyga iväg med varann.
2: Nej, jag skojar bara. Superstressigt barnkalas.
0: Ja, verkligen.
2: Jag förstår, det krävdes mittbacka där också. Mm.
0: Oh ja. Tur att vi hade Gert Fylking med oss.
2: Ja, bra.
0: Alldeles nyss så dök det lilla tävlingsljudet upp.
3: Via Play presenterar...

0: scenen på VIP-platserna.
1: Jajamän, ja. På scenen.
0: På scenen. 12 städer besöker vi i sommar. Och det gäller ju att ringa oss när man hör tävlingsljudet, 90-212. Vi säger god morgon till Ann Johansson i Alingsås.
2: Ja, god morgon. Hej. Anne heter jag.
0: Förlåt, Anne Johansson till och med. Det är noga, ja. Där, med det lilla E-et där.
2: Ja, precis.
0: Och du har varit på Rix FM festival förut.
2: Ja, jag var i Varberg för ett par år sedan.
0: Ja, det var, ja, kul, va?
2: Ja, jättekul, ja, var det.
0: Och nu är,
2: ja,
0: det dags igen, för du är samtal, ja, nummer 12 fram. Och jag vet att du är ett stort Robin Bengtsson-fan.
2: Ja, precis. Mm, precis.
0: Då håller vi tummarna för att han kommer till den stad som du besöker. Och vilken av alla städer vill du komma till?
2: Oj, ja. Ni, vi har inte riktigt koll på var, nej, Robin Bengtsson spelar.
0: Inte jag heller. Vi hittar en närliggande trevlig stad. Kanske Göteborg.
2: Ja, ja.
3: Hur nära kommer Anne få sitta Robin i så fall? Är det touchscreen-känsla?
0: Hur nära Anne vill.
3: Ja. Anne.
0: Förlåt, Anne vill. Ja. Fan, jag måste informera Robin också om att det är Anne.
3: Ja,
0: inte
3: det är Anne.
2: Ja, precis.
0: Ha en,
2: precis,
0: fantastisk sommar, Anne. Och vi ses på Rix FM festival i sommar.
2: Det gör vi, så kul.
0: Hej då!
4: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.

0: 14 minuter över sju. Det här är Riksmorgon Zoo som är igång igen efter helgen. Och vi har kallat in Carina Berg den här morgonen.
1: Ja, jag ställer upp.
0: Vår vän Laila ligger hemma och är förkyld idag.
1: Stackars ja. Laila. Jag tänkte när jag läste det, är det var det min gamla smitta, kanske? Är det så jag gör för att få jobb? Ja,
0: du smittar ner andra.
1: Ja, ja. Sen jo. Ställer jag upp.
0: Fast det här är ju lite grann som en förskoleklass. Ja. Om en har åkt på något, då åker alla på det.
1: Exakt.
0: Det förra året, gonorré. Det var inte att leka med, kan jag säga.
1: Det är luftburen gonorré.
0: Nej, nej.
1: Nej,
2: vanliga.
0: Kick-off-buren.
1: Jaha.
0: Ja, ja, ja. Har jag sagt att jag var på svensexa i helgen för övrigt? Mm. Ja, i...
1: Kommer du vara sjuk nästa vecka?
0: Då? Eventuellt.
1: Ja, det var därför...
0: Klamydia.
1: Ja,
0: det nej, var... jag skojar bara. Vi var i Halmstad.
1: Ja, det var därför gonorré låg top of mind.
0: Sluta nu. Vi måste höja ribban lite.
1: Ja, förlåt. Ja. Måste höja ribban. Men
0: jag kan säga så här, det var en fantastisk helg. Men jag var lite sliten i fredags. Mm. Och det här gänget, de hade då abonnerat en halv tågvagn där vi satt. Mm.
1: Mm.
0: Och så åkte vi tåg ner till Halmstad. Och då var det någon som tog en bild på det här partygänget. Och det var otroligt party. Sen ser man en liten gubbe i hörnet som sitter och sover.
1: Nej.
0: Och det var han som hade sänt morgonradio på fredagen.
3: Ja.
0: Som hade lite svårt.
1: Men var du stark på lördagen sen då?
0: Oerhört stark. Mm. Vi var ute på Per Gessles hotell i Tylösand. Ah, ah. Och festen slutade väldigt sent. Men sen var det någon som hade kommit på att det skulle vara pingisturnering på söndag morgon klockan 08.
1: Nej.
0: Men det är ju ofta så med svensexor och möhippor. Men det var väldigt, väldigt roligt, vill jag säga. Men det är väldigt tajt program ibland.
1: Ja. Men det passade väl ändå dig, för att du är född 1977. Det ja. Betyder att du vaknar tidigt som det är, och sen har du hela morgonradiorytmen i dig. Så du var väl uppe vid sex och väntade på pingis.
0: Det du säger är att jag är gammal.
1: Ja.
0: Så att jag
1: vi är lika
0: jag
1: gamla.
0: Ja, vi är lika,
1: och vi är gamla.
0: Lika gamla. Så är det. Hörrni, förra veckan då hade vi ju grabbarna i Hoffmaestro här.
1: Mm.
0: För att kicka igång arbetsveckan. Och det här har ju blivit vår nya måndagslåt.
2: Ja, väldigt catchy.
0: Ja, vi älskar Hoffmaestro. Ska vi köra lite av den igen? Mm. Här är Degen ska in. Måndag.

0: Ja, så här lät det förra veckan när Hofmeister var här och sjöng in arbetsveckan. Degen ska in. Det är den Carina sjunger varje morgon när hon vaknar.
1: Ja,
0: degen ska in.
1: Det är på min telefon.
0: Men det går bra nu, va?
1: Degen kommer in. Ja, nu när jag smittar ner Laila så hon måste vara hemma. Jag kommer hit, tar hennes lön, jajamän.
0: Vad härligt. Ja, det var ju den här lilla tungövningen som vi pratade om för en stund sedan. Om du vaknar upp och känner dig lite småstressad idag, då finns det en grej du kan göra. Glöm piller, glöm andningsövningar. Du har din tunga och det är din bästa vän. Och du ska...
1: Står det på en t-shirt hemma hos dig?
0: Tungan är din bästa vän. Ja. Ja, jag ska inte gå in på några detaljer. Men det här är en spännande tungövning.
2: Åh, vad vi är på gränsen här, ja.
0: Du ska göra det här 2 gånger varje dag. Och om du slutar nu, om du gör den här tungövningen i 40 sekunder 2 gånger varje dag, då sänks kortisolnivåerna i hela kroppen. Sluta nu, Carina. Kortisol, det är ju ett stresshormon.
3: Ja.
0: Och testpersoner halverade sina stressnivåer i hela kroppen när de var med om det här. Det här är en stretchövning. Tungan är kopplad till väldigt mycket muskler och nerver i ryggen och nacken. Och generellt så misslyckas folk med sin stretching.
3: Nu får du komma i mål, alltså. Jag har panik.
0: 40 sekunder som sagt är minimum för den här övningen.
1: Sätt här.
0: Det du ska göra, jag har sett det här på Instagram. Du ska hålla ut tungan bara i 40 sekunder.
1: Jaha.
0: Det är inte svårare än så. Så här.
1: Ska man komma långt?
0: Det ska vara stoneface. Kungen?
1: Lite.
0: Och fy fan. Är det sant?
1: Han är väl stilig?
0: Han är 80 år, men...
1: Ja, men du vet
0: han har gjort mycket tungövningar. Det ser man på honom.
1: Han är så avslappnad.
0: Ja. Ja, men kan vi göra det här 2 gånger per dag? Och så redovisar vi på fredag hur vi mår.
1: Det var allt. Räck ut tungan i 40 sekunder.
0: Ja,
1: ingen
0: det var
1: uppladdning.
0: 2 gånger varje
1: stor
0: dag. Nej. Nej, framförallt tog det lång tid att komma fram till. Men testa det här och så mäter vi våra kortisolnivåer alltså på fredag. Gäller dig också, Fabian?
3: Jajamän, jag lovar.
0: Bra. 7:21 är klockan. Här är Miles Smith.

0: och 24, det här är Riksmorgon Zoo. Det är en härlig måndagmorgon. Carina Berg hänger med oss.
1: Hej.
0: Får jag kolla, Carina, hur många grader ska det vara i vattnet innan du doppar stortån? Har du badat ännu i sommar?
1: Nej, för det ska vara 23-vligt när jag går ner.
0: 23 grader.
1: 23-vligt. Ja, det hör ju vad bra. Vissa tycker ju, vinterbadare tycker ju 3
0: grader.
1: Trevligt.
0: Ja, jag var ju som sagt i Tylösand i helgen. Och det var ett modigt gäng som faktiskt badade i havet.
1: Hade de tillgång till bastu?
0: Nej.
2: Wow. Nej, men ni hade väl en regel?
0: Ja, jag skrev det på Instagram. Att om man inte badar till lunch, då får man inte bubbel sen när det är mattax.
2: Oj. Nej, det tyckte jag ändå var ett bra sätt att få ner folk i pölen.
1: Mm. Vem bestämde det här och följde alla det?
0: Det gjorde Anna. Hon var lite chef för svensexa-gänget.
1: Okej.
0: Men hur som helst så... Nej, det blev ingen bubbel för mig heller, för jag badade inte. Nej. Ja, men det var ju, herregud, vi pratar 12 grader i havet.
2: Ja.
0: Får jag kolla med dig, Lotta? Du bor ju dessutom 20 meter från havet.
2: Jo, och när vi köpte vårt hus så sa vi att gud vad mysigt det ska bli med morgondopp och sånt. Det har vi aldrig tagit. Men jag säger absolut inte före midsommar. Därefter är det en promillefråga. Helst ska det vara runt 25.
0: 25, ja.
1: En promillefråga.
0: Ja. Och Fabian, vår sociala medieredaktör, vi ställer ju frågan den här morgonen till Riks-FMs lyssnare.
3: Kan du inte fråga mig då? Jag badade också nämligen i
0: helgen. Du badade i helgen,
3: var du inte intresserad av? Nej. Jag badade utanför Helsingör.
0: Hur kallt var det?
3: Det kollade jag inte.
0: 1,5 centimeter.
3: Ja, det var 50. Nej, men fy fan. Nej, det är den ju när det är 33 grader varmt ändå.
0: Jaha.
3: Det blir liksom, skitsamma, vi går vidare.
0: Men vi frågar lyssnarna.
3: Ja, den temperaturen som verkar vara vanligast för våra lyssnare är runt 25 grader.
0: Mm.
3: Men då bor vi väl i fel land, eller?
0: Ja, det gör vi nog.
3: Blir det någonsin 25 grader i havet?
1: Tresamt. Väldigt sällan, det är någon göl, någon pöl någonstans.
0: Ja, man får välja någon dyg insjö.
1: Ja, eller en badstrand med mycket barn.
0: Ja, just det.
3: Nej, men vad fan.
0: Där blir det varmt, så att säga. Ja, vi går inte in på det närmare. Fabian, du har ju en liten fundering med dig den här morgonen också.
3: Ja.
0: Det blir dags för Fabian funderar. Vad har du att bjuda på idag?
3: Ja, men med två funderingar som båda handlar om alfabetet idag.
0: Jaha.
1: Mm.
3: Den första är ganska enkel egentligen. Jag kommer att tänka på den här A, B, C, D som man lär sig ganska tidigt i livet. Ordningen på alfabetet.
1: Mm.
0: Förlåt, det där var bara alfabetet du drog.
3: Ja, alltså ordningen på alfabetet.
0: Ja.
1: Mm.
0: Ja.
3: Finns ingen anledning att det finns en ordning på det.
0: För att?
3: Varför ska det finnas en ordning på alfabetet?
1: Det är för att man ska komma ihåg alla.
3: Nej, men vadå,
1: om du slumpvis, säger vi så här, säg alla bokstäver snabbt och så ska du göra det slumpvis.
3: Okay, ja. Och när hamnade det senast i ditt liv att någon bara, nu behöver du dra alla alfabet, alltså alla bokstäver utan att ha tangentbord framför dig?
1: Sjukt ofta.
3: Nej, men jag menar bara,
1: sant.
3: Varför är det viktigt att vi ska lära oss en ordning på alfabetet?
0: Vill du
3: tangentbord, det här är ingen ordning.
0: Vill du fråga? Nej, men det var nära att det blev alfabetisk ordning, men de ändrade sig, har jag läst.
3: Okay,
0: men och snart ifrågasätter du väl multiplikationstabellen också?
1: Ja.
3: Nej, den har ändå lite logik i sig.
0: Aha.
3: Ordningen på alfabetet finns ju ingen logik i. Varför
1: men
3: ska vi ha det?
1: Men har det att göra med att det är det enklaste sättet att lära sig samtliga bokstäver?
3: Ja, jag vet
1: inte. Hur ska du annars?
0: Carina, jag tror inte poängen med den här programpunkten är att vi ska komma fram till ett svar. Utan Fabian vill bara... Har du en fundering till?
3: Det har jag, och det är en bild. Jag tänker vi lägger upp den här på våran story också. Jag har suttit i Photoshop och gjort... Det här är också alfabetet. Ser ni bilden här? Det är en massa streck och en liten prick där.
0: Är det morsealfabetet?
3: Nej, det här är alltså alfabetet uppifrån.
0: Va?
3: Om man skulle titta på det uppifrån. Visst, jag är lite finurlig. Det är i-et där ju.
0: Förlåt, är jag korkad nu?
1: Nej, men han, det är ju så här, och sen så har han vänt det uppåt.
3: Ja, alltså att du tittar uppifrån här.
1: Du står ovanför alfabetet.
3: Ja, då ser det ut så här.
0: Kul.
3: Visst var det lite roligt?
0: Och så är det i-et där.
3: Ja.
2: Alla i streck, i-et.
1: Nu är det svårt att lära sig.
3: Ja.
1: Det håller jag med om.
0: Taget med en drönare alltså.
3: Ja, det kan man säga. Ja.
0: Tack Fabian.
3: Varsågod.
0: Det var de starka funderingarna du hade den här morgonen.
3: Jajamän. Det är måndag morgon.
0: Carina, i fredags, då blev det sommar på riktigt. Dels var det väldigt många skolavslutningar.
1: Oh.
0: Och sen så drog också Sommarkanalen igång. Det är vår systerstation Star FM. Och där är det 100%, nu höll jag på att säga julmusik, men väldigt sommarmusik.
1: Oh.
0: För de förvandlas ju till julkanalen också.
1: Så kallade sommarplågor.
0: Precis, och det är både svenska och även utländska dunderhits som underbart vi förknippar med sommaren. Jag tänkte att du skulle få välja en sommarlåt.
1: Det finns en självklar för mig.
0: Jaså?
1: Hej Macarena!
0: Och vilken tur att det var den jag hade förberett.
1: Ja. Åh, vad vi ska dansa nu.
0: Två väldigt stiliga gubbar. Lever de fortfarande?
1: Man vet inte.
0: Macarena 1 och Macarena 2 kallar de sig för. Tillbaka till 90-talet. Los del Rio. Så påminner vi om sommarkaralen alltså. Finns på ett FN-band nära dig runt om i Sverige. Vi säger

0: det här är den enda dansen Carina kan, sa hon.
1: Ja, så här fläckfritt menar jag. Jag kan ju improvisera kring många danser.
0: Det såg väldigt bra ut. Det är Los del Rio Macarena. En av alla somriga låtar som du kan höra på vår systerstation Sommarkanalen.
1: Så himla mysigt.
0: Mm. Ska vi ta och tävla lite grann igen?
1: Ja.
0: Vi har ju en liten lek som vi brukar köra varje måndag som vi kallar för den gemensamma nämnaren.
1: Mm.
0: Och idag så har Carina fått sätta ihop en liten rebus, eller vad man ska kalla det.
1: Jag är väldigt mallig över den här.
0: Ja, du är det?
1: Mm,
0: ja.
1: Den är klurig.
0: Mm, det är alltså tre låtklipp och så finns det en gemensam nämnare. Har det med dig att göra på något sätt?
1: Jag önskar det. Men ni sa nej till den idén.
0: Ah, okay.
1: Nej, men det har faktiskt ingenting med mig att göra. Nej. Men den är kanon.
0: Okej, okay, vad är den gemensamma nämnaren här? Oh, Sheryl Crow.
1: Oh, yeah.

0: Morgon. Ja, jag kom av mig lite grann för jag började fundera på vem det var i mitten där. Vem var det? Var det Snoop Dogg?
1: Det var Snoop.
0: Ah. Och så var det Björn Skifs.
1: Yes.
0: Vad är den gemensamma nämnaren? Ring oss 90 212. Vi tar en spännande upplösning om en stund. Mm. Och nu ska vi få senaste nytt från Aftonbladet.
2: Nu på morgonen så har det inträffat en olycka mellan två lastbilar och det här är på E4 mellan Väderstad och Mjölby och det här ställer till det i trafiken. Just nu så är ett körfält öppet och för den som ska norrut mot Stockholm så är det långa köer och det finns i nuläget ingen prognos när arbetet kan vara färdigt på platsen. Och någonting ska ha exploderat i en villa i Nykvarn söder om Stockholm under natten. Enligt räddningstjänsten så är det troligtvis något som har kastats in i villan som har smält och sen har det gjort att det började brinna. Branden kunde släckas och ingen person ska heller ha kommit till skada. Men så till sist så drar ju fotbolls-VM igång nu på torsdag och då möts Mexiko och Sydafrika i premiärmatchen. Men redan nu så vet vi hur den här matchen slutar. I alla fall om man ska tro på elefanterna i en djurpark i närheten. De två elefanterna fick då välja mellan att äta gräs vid den mexikanska respektive den sydafrikanska flaggan på en fotbollsplan. Och då valde de här elefanterna tydligt att äta vid den mexikanska sidan. Den här matchen spelas på torsdag 21.00 svensk tid och då får vi se om elefanterna får rätt att Mexiko vinner.
0: Men du, det är en kul idé. Skulle vi inte kunna kolla med Skansen idag? Mm. Om vi kan få låna några alpackor eller något sånt.
1: Ja.
0: Och det land som de spottar på eller något vinner, går vidare.
1: För det är så fotboll går till.
0: Ja, just det. Ja, men vi skissar vidare på den här idén.
1: Ja,
0: kul.
1: Det gör vi.
0: Tack så mycket Lotta.
1: Tack för det.
3: Vädret presenteras av Clear Casino Online och Flux Ultra Protection.

0: Martina Thun här. Mig hör ju varje eftermiddag med gäster, tävlingar och snackisar självklart. Vi hörs klockan 2. Nu tillbaka till Riks Morgonso.
1: Riks Morgonso presenteras av middagar från Hello Fresh.
2: Här sitter vi och väntar på semesterersättningen. Mina damer och herrar, här är Riksmorgonso!
3: Ja, 7:05. Vi pustar ut efter en körig nationaldagshelg. God morgon, Carina.
4: God morgon.
3: God morgon också till vår nyhetsredaktör Lotta.
5: Ja, god morgon.
3: Alldeles strax så tävlar vi igen i den gemensamma nämnaren. Yay!

0: Camera med Ed Sheeran i Rix Morgon Zoo. 7:39. Har vi det bra på andra sidan bordet?
1: Väldigt, väldigt bra.
0: Härligt. Det är en och annan lyssnare som hör av sig med åsikter när det gäller Fabians lilla fundering här för en stund sedan. Han tycker att det är onödigt det här med alfabet. Varför måste man hålla på och ställa upp bokstäverna i den ordningen?
1: Gud, jag är prick våra lyssnare. Jag vill ju också liksom dra hål på det här resonemanget. Mm.
0: Ja, och det kommer en del mejl som sagt.
2: Ja, Emma Wikmans har bland annat skrivit till oss. Hej, jag är bibliotekarie och jag kan säga att det finns en satt ordning på alfabetet. Är aningen relevant i mitt dagliga arbete?
0: Ja, Fabian funderar på det här.
3: Mm. Ja. Absolut, hur relevanta är biblioteken som jag ska dra dit
2: honom? Nej.
3: Allt finns på nätet nu för tiden.
2: Allt
3: finns på nätet och där kan man i vilken ordning man vill.
1: Bibliotekarier, de finns inte på nätet.
0: Nej, de finns inte på nätet.
1: Jo, det finns de. Degerfors bibliotek, fruktansvärt roliga på nätet.
0: Ja, de är roliga. Degerfors bibliotek, shoutout. Kolla in deras Instagram.
2: Ja, de är superkul.
0: Hörrni, vi tävlar i den gemensamma nämnaren. Och det var ju Karina som har satt ihop.
1: Är det någon som har tagit det, tro?
0: Kanske det. Ska vi ta och lyssna på ledtrådarna en gång till? Mm. Vad är den gemensamma nämnaren? Nu ska vi se. Vad är den då? Här! Cool tjej.
1: Ja.
0: Sheryl Crow. Vem är det här då?
1: Snoop.
0: Också cool kille, verkligen. Det är Björn Skifs. Ja, men vad är den röda tråden?
1: Klurigt.
0: Det går bra att ringa oss, 90-212. Vi har Emma Eriksson i Jönköping med oss.
1: Mm.
0: Hallå Emma.
4: Ja, men god morgon.
1: Hej, god morgon.
4: Hej.
0: Ja, nu har hon fått till det, Karina.
1: Har jag det? Har du klurat ut det?
4: Ja, men jag tror det i alla fall. Det måste ju vara djur, eller?
0: Djur? Hur tänker du då?
4: Ja, men jag tänker att det är ju en crow, kråka.
0: Crow.
4: Dog är ju hund och sen har vi ju björn.
0: En björn Skifs också på slutet, ja.
4: Ja, en björn.
0: Var det så, Karina?
1: Det är rätt!
0: Ja!
4: Nej, men det är det!
0: Och det var någon som viskade i mitt öra, Emma, att du är en del i Stockholm.
4: Ja, ibland i alla fall.
0: Ja, vill du ha några gröna kort till Gröna Lund?
4: Ja, tack, jättegärna. Ja.
1: Så du kan kolla konserter.
0: Ja,
4: jättegärna.
1: Tänk om Björn kommer och spelar. Eller Snoop.
4: Ja, det är det. Ja, eller ja, Snoop hade ju nästan varit bättre. Inget illa ment mot Björn.
1: Ett collab mellan dem.
4: Ja, det hade varit något.
0: Snoop Dogg är ju ändå Snoop Dogg. Men du, Emma, hur många är ni i familjen?
4: Vi är tre.
0: Ja, men då skickar vi tre grönankort, tycker jag.
4: Ja, men jättegulligt.
0: Ha en härlig sommar nu.
4: Tack snälla du, detsamma till er.
0: Hej då!
1: Ha det så bra, grattis!
0: Stort grattis till Emma Jönköping. Får jag dra en också, en gemensam nämnare?
1: Ja.
0: Nu är det faktiskt min tur. Vad är den gemensamma nämnaren här?

0: Dolly Parton också, 9 to 5. Vad är den gemensamma nämnaren? Ben E. King, Roy Orbison och Dolly Parton.
1: Pass.
0: Klura vidare på den och ring oss 90-212. Hela Sverige laddar ju för fotbolls-VM.
1: Ja.
0: Ja, jag tror det är dags för tjuvjakt. Simon Strömstedt och Julia Glenmark. När vi gräver guld.

0: Glenmark Eriksson, Strömstedt, andra generationen.
1: Nej, så fint.
0: Kid Eriksson, Julia Glenmark och Simon Strömstedt också. Ja. När vi gräver guld.
1: Nu får vi ju hoppas att det går bra för Sverige i fotbolls-VM. Annars kommer ju alla dessa VM-låtar att falla pladask.
0: Men det är därför vi på Rix FM passar på att spela den här låten hela tiden just nu.
1: Ja, innan första matchen.
2: I fall.
0: Och jag kan meddela att problemen hopar sig inför sommaren. Det här blir en problemsommar.
3: Nej.
0: Det är väldigt höga gräspollennivåer i stora delar av landet just nu. Håll ut, kämpa på. Och sen blir det väldigt dyra jordgubbar till midsommar.
1: Det kan bli det. Det väntas bli en dålig skörd.
0: Tråkigt. Och inte nog med det. Nu kan också gravida svenskar får det väldigt tufft i sommar.
1: Ja, man har kommit fram till att myggor älskar gravida mer än någon annan typ av människa.
0: Aha.
1: Och det här handlar om att gravida utsöndrar mer av ett ämne som heter svampalkohol, kallas octinol.
0: Förlåt?
2: Va?
1: Ja,
0: det är det jag har misstänkt länge med gravida. Att de utsöndrar svampalkohol.
2: Men det är också därför ni är så trötta nu här idag, för att ni på era svensexor drack.
0: Ja,
2: nej, eller?
0: Det hände. Det blev några glas. Ja. Men det var inga gravida med.
1: Nej, och inga ektenol som det heter. Och myggorna älskar den här svampalkoholen då.
0: Aha.
1: Och då, därför så blir gravida mer utsatta.
0: Ja, men då kan man ju man kan ju ändå glädjas åt att det är lite mindre mygg i sommar, för det läste jag.
1: Ja, precis. Ja. Ja, men det är för att det har varit torrt. Och då har de inte så många bra ställen att lägga ägg på.
2: Toppen här.
0: Ja, nej, men det blir en tuff sommar, det hör man ju här. Vi tävlar i den gemensamma nämnaren. Ska vi ta ledtrådarna en gång till? Vad är vi på jakt efter här?
4: So darling,

0: Och så Dolly Parton som är på bättringsvägen. Hon har ju varit lite sjuk ett tag.
1: Ja.
0: Men nu blir det konserter i sommar. Vad är den gemensamma nämnaren där? Vi har Johanna i Stockholm med oss. Hallå!
2: Hej!
0: Hej Johanna!
1: Hej!
0: Tyckte du det här var klurigt?
2: Ja, lite kanske. Ja,
0: vad är det vi är på jakt efter?
2: Men jag tror att alla har blivit invalda i Rock and Roll Hall of Fame. Mm.
0: Jaha, ja det kanske de har nu när du säger det. Men det var inte det vi tänkte på.
1: Nej.
0: Tyvärr. Fundera vidare Johanna.
1: Ja, tack så mycket. Skicka något annat till dig istället bara.
0: Hej då. Nej men snälla Karina, kan ju inte hålla på och skicka till alla.
1: Jo, något random bara.
0: Tror du vi gjorde av pengar här?
1: Ja, faktiskt, ni beter er så.
0: Vi kollar med Charlotta Elofsson i Hässleholm. Hallå.
3: Hallå, hallå.
0: Hej Charlotta. Vad är den gemensamma nämnaren?
3: Jag tror att samtliga låttitlar också är filmtitlar.
0: Stand by me. Det är, det är faktiskt filmmusik. Jaha. Och sen var det ju Pretty Woman med Roy Orbison. Den var ju med i filmen också. Och vad var den sista låten då?
3: Ja, det var Walking Night to Fire med Dolly Parton.
0: Ja! Ja, det är också en film.
1: Ja.
0: Det är rätt svar! Stort grattis Charlotta.
3: Tackar.
0: Ja, men vi skickar en Rix FM-mugg.
3: Tack så mycket.
0: Blir det bra?
3: Det blir kanon.
0: Ha en härlig sommar nu.
3: Tack detsamma.
0: Hej då.
3: Tack, hej.
0: Ja, det var filmtitlar som var rätt svar. Orkar du en sista? Får jag ta en sista?
1: Ja!
0: Gemensam nämnare.
1: Jag tycker, ja, men såklart.
0: Jag älskar ju den här tävlingen.
1: Ja, men är det en mugg igen? Jag tycker du ska säga innan vad priserna är.
0: Ja, vad vill du att det ska vara?
1: Men jag vill att det ska vara värt.
0: 1 miljon kronor.
1: Ja!
0: Det har vi inte.
1: Gud, vad sjukt! Man kunde antingen vinna en mugg.
0: Eller en miljon. Man kan ju säga, man kan få välja.
1: Ja!
0: Nej, vi kör en mugg.
1: En mugg.
0: Vad är den gemensamma nämnaren här?

tänker inte ens säga vilka det var. För då blir det kanske lite för enkelt. Det går bra att ringa oss. 90-212. Vad är den gemensamma nämnaren? Här är ny musik på Rix FM från våra favoriter Marcus och Martinus tillsammans med tyska Leonim.

0: 7.52, det här är Riksmorgon Zoom med Marcus och Martinus och Leoni. Ny musik på Rix FM. Ja, vi tävlar ju i den gemensamma nämnaren. Och vi körde tre låtklipp, det var ABBA. Mm. Och så var det B.O.B. Mm. Och så var det AHA. Från Norge, även de. Vad har de tre gemensamt? Vi kollar med Oskar från Skåne. Hallå. Hej. Hej Oskar. Hör du oss?
1: Jag hör er.
0: Hej Oskar. Oj, du var långt bort. Vad är den gemensamma nämnaren, Oskar?
1: Jag trodde ju att alla grupper börjar med A.
0: Alla börjar på bokstaven A. Det har du helt rätt i. Men nej, det är lite klurigare än så. Men också fel.
2: För B och B är ett B.
0: Ja, det har du rätt i.
2: Så det är både rätt men verkligen inte.
0: Ja, B.O.B. det är ju bokstaven B då.
2: Bokstav.
0: Ja.
2: Bra.
0: Tyvärr, Oskar. Tack ändå.
1: Tack, tack.
0: Hej då.
2: Tack, hej då. Vad kul att du höll på att skicka ut en mugg på den.
0: Ja, och alla i studion höll med också. Ja,
2: ja, och, ja visst.
0: Vi kollar med Kristoffer från Nykvarn. Hallå.
3: Hallå, hallå.
0: Hej, Kristoffer. Du har tänkt till.
3: Ja, det är ju ABBA, B.O.B. och AHA, och det är palindromer allihopa.
0: Alla tre är palindrom, det blir samma sak baklänges så att säga. Det är rätt svar! Ja, det var inte klurigare än så. Då får du välja om du vill ha 1 000 000 kronor. Nej, det blir en Riksaffär mugg.
3: Ja, vad trevligt. Ja, tack så mycket.
0: Ha en härlig måndag. Ja, det är du värd. Hej då.
2: Hej då.
0: Har vi några fler spännande palindrom, Carina?
2: Vi älskar ju palindrom i den här studion. Vi har ju lite, vill ni ha en lite längre fras?
0: Ja.
2: En man, en plan, en kanal, Panama.
0: Vänta, en man?
2: En man, Panama. En plan, en kanal, annan. Panama. Och sen så läser man alltid baklänges och då blir det det.
4: Men Panama slutar ju på A.
2: Tyst med dig. Vi talar bra latin. Den kan du inte förstöra.
4: Nej, det kan jag inte göra.
2: Nej. Och Naturrutan, en klassiker.
0: Ja. Just det.
2: Förstås. Och sen så sirap i Paris.
0: Elsa i Paris. Det blir sirap i Arsle baklänges.
2: Ja, så det är någonting annat. Ja, det är inte var din helg.
0: Ja, förlåt. Det var min helg, ja. Tack Carina. Vi drar igång familjerådet om några minuter. Häng med oss.

0: Klockan har blivit 8. Vi ska få senaste nytt från Aftonbladet.
1: Vi börjar med att det stjäls som aldrig förr inom detaljhandeln. Förra året så stals det varor för 11 miljarder kronor. Och den höga siffran är ett tecken på att en större andel av stölderna utförs av organiserade ligor som ofta har kopplingar till gängkriminalitet. Och en kraftig jordbävning har inträffat i natt utanför Filippinernas södra kust och minst 5 personer har omkommit efter att hus rasat ihop. Tsunamivarningar har också utfärdats i delar av Filippinerna, Indonesien, Taiwan och Japan. Men vi ska avsluta i Köpenhamn där i helgen hölls mästerskap i hockeyfrilla, på engelska kallad mullet, alltså frisyren där man har kort hår upp till och så långt bak. Business in the front, party in the back, som man kan säga. Det här hålls ju varje år i USA, en hockeyfrilletävling, men man måste ju vara amerikansk medborgare för att få vara med där. Så därför har ni nu fått en systertävling i Köpenhamn. 12 var kallade till tävlingen i helgen och vann gjorde den danska byggarbetaren Thomas Berg som presenterade sitt hårsvall med ett tjockt orange hårband.
0: Ja, förr var det ju lite nördvarning på hockeyfrilla. Ja. Men jag tycker
2: super
0: ändå att...
2: Superinne nu.
0: Ja, för jag såg nämligen när jag var i Halmstad i helgen på Tylösand. Då var det en ung kille som kom. Skitsnygg var han. Mm. Och så hade han hockeyfrilla.
1: Ja, jag håller upp en bild här på de som var med och tävla i helgen.
0: Men kolla!
1: Alltså, de är riktigt vassa. Alltså. Det är skinnvästar och snygga kläder. Och...
2: Attityd.
0: Ja, hockeyfrippan är tillbaka.
1: Ja, ser riktigt kaxigt ut.
0: Vi har lagt upp bilder på Riksmorgonsos Instagram, Fabian.
3: Jajamän, jag bad AI lägga in hockeyfriller på alla oss.
0: Ja, gå in och dregla över de här bilderna på Riksmorgonsos Instagram. Tack så mycket, Lotta.
1: Tack för det.
4: Vädret presenteras av Clear Casino Online och Flux Ultra Protection.
5: Under eftermiddagen så kan vi räkna med växlande molnighet. Det blir också en del sol. Temperatur i norr mellan 13 och 22 grader. Och i de södra delarna mellan 19 och 23 grader.
6: Vill du höra mer av Rix Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Rix FM-appen. Eller där poddar finns.
4: Rix Morgonsos presenteras av Middagar från HelloFresh.
7: Som en större fästing i ljumsken. Mina damer och herrar, här är Riksmorgonsol!
0: Ja, skönt att helgen är över. Så man får lite ordning och struktur igen. Man kan inte fara runt och dricka rosévin hela tiden. God morgon, Carina.
2: God morgon.
0: Alldeles strax så drar vi igång familjerådet.

0: 7 minuter över 8. Roger, Laila och Riks morgonso. Idag är Laila hemma. Hon är lite krasslig, så vi har kallat in Carina Berg istället.
1: Hello.
0: Och vi har ju sparkat igång Riksa Fem Festival VIP. Du och en vän kan få leva som stjärnor för ett dygn. Vi rullar ut röda mattan, kör fram limousinen.
1: Ja, hotell.
0: Ni har de bästa platserna också vid scenen. Allt du behöver göra hela dagen idag, det är att hålla utkik efter det här lilla tävlingsljudet.
2: Riksa Fem Festival!
0: Ja, och när det dyker upp, då ringer du oss på 90 212. Det gäller ju att bli samtal nummer 12 fram också. Och där tävlingsljudet kommer att dyka upp igen någon gång under morgonen. Ja. Vi ska dra igång familjerådet nu i samarbete med Flux Florskölj. Och idag så ska vi prata om chefer. Ja, att vara chef, det är inte alltid så lätt. Ibland så lägger sig chefen i för mycket, ibland för lite. Och aldrig blir medarbetarna riktigt nöjda. Är man för snäll, då har man en dold agenda som man försöker driva igenom med smicker och fjäsk. Och är man lite för frånvarande, då är man troligen på väg att liksom driva igenom någon omorganisation i smyg och avskeda folk. Ja. Ja, men det är som att gå på ett minfält, det här. Vad tycker du är viktigast hos en bra chef, frågar vi den här morgonen. Det går bra att ringa oss, 90 212. Vad tycker du är viktigt, Carina?
1: Jag tycker att det är viktigt, alltså kommunikation är det viktigaste en chef måste behärska. Måste kunna prata. Och då tycker jag att det är basic att kunna en enklare feedbackmacka.
0: En feedbackmacka?
1: Ja, man måste kunna göra en feedbackmacka. Då tar man någonting positivt och sen lägger man själva budskapet där och så avslutar man med någonting positivt. Särskilt viktigt i mejl. Ja. Då kan det vara så här till exempel. Hej Lotta, du är kanon på ditt jobb. Vi kommer tyvärr inte kunna höja din lön ändå. Hoppas du har en fin dag och fin topp.
3: Har du läst mitt mejl?
0: Förlåt, fin topp?
1: Nej, men man kastar in något snällt.
0: Det tror jag man ska akta sig för att
1: skriva. Jag är ingen chef. Ta inte det här för mig. Men principen kan alla chefer lära sig.
0: Fabian?
4: Jag kan tycka att många chefer borde tänka på, behöver alla verkligen vara med på det här mötet som jag kallar till det här mötet? Jag tycker att en bra chef har koll på vilka nyckelpersonerna är inför det här ämnet.
0: Kom ihåg att Fabian avskyr alla möten.
3: Ja.
4: Jag tillför ju ingenting i 90% av de mötena jag är med. Jag sitter ju bara som ett fån.
1: Men det kanske är ett Fabian-problem.
0: Ja, det kan ju faktiskt vara.
4: Nej,
0: det,
4: jag är en jävla drömanställning, det vet jag. Men allvarligt talat, man sitter ju ofta där och så pratar man om saker som jag inte har någonting att göra.
1: Jag
0: kan ju tycka också att en chef måste ibland bädda in saker lite grann. Inte vara för rakt på sak.
3: Ja, men nu får ni.
0: Det behövs ganska mycket rosa fluff numera, år 2026.
1: Ja, men man måste i alla fall veta vem man har framför sig.
0: Ja.
1: Är det en rosa fluff Roger? Eller är det någon annan?
3: Nej, men för i mitt fall då, jag lever ju med en chef. Min sambo jobbar ju som chef till vardags.
0: Men han är inte chef där hemma, inte? Utan det är du.
3: Ja, inte alltid. Nej, det är korrekt. Men när han ska dra saker, då är det så här, då börjar han med tre positiva. Och så vet jag att han ska komma med en synpunkt någonstans. Ja, men sluta. Skala av det där fluffet.
0: Crap the bullshit.
3: Ja, men säg vad det är istället. Det tar så lång tid. Och han menar på att om en chef agerar så, då kommer det inte bli något bra. Man kan inte bara ha raka rör. Och där tycker vi väldigt olika. Jag tycker att en chef ska kunna sätta ner foten och göra det väldigt tydligt. Utan att det känns som att man badar i sockervadd.
0: Badar i sockervadd? Ja, det är det rosa fluffet. Ja.
1: Men man får vara en väldigt god människokännare. Man får känna vem är det man har framför sig. Är det Lotta, då är det raka rör. Är det Roger, då är det sockervadd.
0: Nej,
1: lite.
0: Ja, absolut.
1: Lite
0: jag tror att vi har ju vår förmiddagskollega Ola Lustig. Han har sagt till mig någon gång att om du ska ge mig kritik, då måste du först ge mig 7 positiva grejer.
3: Och
0: sen kan du få komma med lite konstruktiv kritik.
3: Nej, men alltså, herregud.
0: Ja, men jag säger det är inte lätt att vara chef år 2026.
1: Nej.
0: Här har vi Kattis Johansson. Hon skriver på Riksmorgonsos Instagram: en bra chef ska vara som en BH. Den ska pusha, den ska lyfta och den ska hålla ihop.
1: Oj, vad bra.
0: Bra. Det tar vi med oss, tycker jag. Vad utmärker en bra chef? Ring oss 90 212. Här är Lucas Graham.

0: To Know a Girl med Lucas Graham i Rix Morgon Zoo. Familjerådet i samarbete med Flux Florskölj. Sverige är fullt av duktiga, kompetenta och drivna chefer. Mm. Sen finns det några som man har lite åsikter om också.
1: Ja.
0: Ja. Mm. Hur viktigt, eller vad är viktigt hos en chef? Mm. Det går bra att ringa oss, 90-212. Ska vi kolla med Helen i Borås? Hallå? Hallå,
2: hallå där.
0: Hej Helen, har du haft tur eller otur med chefer genom livet?
2: Ja, men det är väl lite både och skulle jag säga.
0: Ja. Men vad utmärker en bra chef då?
2: Ja, men det är att man kan kommunicera, och speciellt när det sker omorganiseringar eller stora förändringar på jobbet, då måste man kunna ge information. Annars blir det bara massa spekulationer och så blir folk oroliga, så blir det ännu värre.
0: Skvaller.
2: Ja, precis.
0: Sprids direkt då. Så att information är viktigt när man är chef.
2: Ja, och feedback. Och inte bara så här tummen upp, utan det ska vara specifik feedback. Ja. Typ, jag såg den här utredningen du gjorde förra veckan. Det var jättebra jobbat så.
0: Just det, positiv feedback. Bra. Hoppas alla chefer skriver upp det här nu. Ja. Tack Helen.
2: Ja, tack så mycket. Ha det gott.
3: Hej då.
0: Jag gillar när chefen kommer gående också på redaktionen ibland och bara stannar upp och kollar läget. Och helt utan anledning.
3: Ja. Ja, men närvaro är väl jätteviktigt.
0: Ja, otroligt
3: viktigt.
0: Man
3: har haft väldigt många frånvarande chefer, men de som tittar in lite oavbrutet, alltså då blir det ju lite lättare att ha det här släcka småbränder istället för en stor.
0: Eller en chef som kommer in i studion på morgonen och säger jag lyssnade i morse, gud vad bra ni var.
3: Ja.
0: Då blir man ju glad.
4: Ja, då blir då börjar han upp sig som en liten påfågel. Ja. Kolla fjädrar ut.
0: Ja. Och nu ska jag säga, vi har tur med våra chefer här. Ja. De är väldigt duktiga. Vi säger god morgon till, nu har jag ingen namn här, men hallå, vem där?
5: Rolf här.
0: Hej Rolf. Hej Rolf, vad har du att säga om det här då?
5: Jag länge sedan gick i skolan och då läste jag en bok som heter Ridpyramiderna av Jan Karlsson.
0: Ridpyramiderna, ja, klassisk bok.
5: Ja, han spökskrev den. Den avslutas ungefär med två grejer säger han i boken, och den är väldigt läsvärd faktiskt. Mm. Det ena är att chefen är död. Det ska vara en ledare.
0: Ja, ah, bra.
5: Och dessutom så skriver han att den framtida ledaren, och det här är väldigt länge sedan, är en kvinna.
4: Ja, det ligger något i det.
0: Ja. Den här skrevs tidigt 80-tal, ska vi säga.
5: Den är väldigt, väldigt mycket, och den är använd i Japan väldigt mycket i litteratur. Men och inte så mycket här, som det är lätt att bli profet på annan fot, så att säga. Men ledarskap kommer ju väldigt mycket med förändring som kommer inifrån, så får du organisationen att vilja få den förändringen som du vill ha till. Mm. Då är det väldigt mycket mer accepterat, omtyckt och det funkar bättre. Mm. Men att komma dit är inte lätt.
0: Nej, men det var ju det han lyckades med, Jan Karlsson, när han var vd på SAS faktiskt. Han var ju känd för det. Vi går hem och läser den boken, Rolf. Riv pyramiderna.
5: Läsvärt.
0: Tack så mycket.
3: Hej
0: då.
3: Hej då.
0: Ja, den ska jag gå hem och läsa.
3: Lät som att Rolf var en bra chef.
0: Ja, och tycker nästan lite sådär ledarskapsföreläsare.
3: Trevligt.
0: Vi kan ju ta hit honom någon morgon.
3: Vi kastar Rolf.
0: Ja, vi kastar Rolf. Det är väldigt många som delar med sig också på Rix Morgonzoos Instagram. Här har vi Susanne. Hon tycker att en bra chef, man ska slippa få hjärtklappning varje gång chefen skriver, har du 2 minuter?
3: Jaha, ja.
4: Det får man ju alltid.
0: Patrik Andersson skriver också, en bra chef ska inte boka ett möte för att diskutera om vi behöver ett möte.
6: Mycket bra.
0: Fabian är med på den.
6: Ja.
0: Ja. Och sen har vi Frida. En bra chef ska inte skriva sina mejl med ChatGPT.
4: Nej.
0: En bra chef ska kunna sätta ihop hela meningar på egen hand.
3: Mm.
0: Bra, vi tar det med oss idag. Det finns en ny undersökning också som har kommit fram till, det är Handelshögskolan i Göteborg som har kommit fram till vem är en bra chef?
3: Mm.
0: Det finns ett drag som du absolut inte får ha om du vill lyckas som chef.
3: Mm-hmm.
0: Jag ska berätta vad det är alldeles strax.
3: Mm.

0: vi pratar om chefer i familjerådet den här morgonen. Och jag ramlade över en spännande undersökning från Handelshögskolan i Göteborg. Och där har man undersökt det här med chefskap. Och då har man kommit fram till att den som väldigt gärna vill bli chef och liksom strävar mot att bli chef är en sämre chef än ofrivilliga chefer.
1: Ja, men det ligger nog något i. Samma de här
0: gör det?
1: Ja, men tänk dig personer som jagar en titel. De vill ha liksom den väldigt fina titeln på visitkortet eller i mejlen och sådär.
0: Titeltokiga människor.
1: Ja, men exakt. Mm. Och det finns det ju på alla arbetsplatser. Ja. Och de människorna är kanske inte så intresserade av arbetet bakom som krävs för att medarbetarna ska må bra.
2: Instant prestige liksom.
1: Ja, ja, men precis. Istället för att bygga upp respekt och så över tid.
2: Men så himla svårt nu när Roger har outat det här, för då kommer ju även de dåliga cheferna nu hålla ner handen.
0: Ja, just det.
2: Det här skulle ju varit en hemlis.
0: Det här... men om du vill bli chef, ligg lågt med det.
1: Ja.
0: Men det här är ju Sverige, så här ligger vi ju lågt med sånt.
1: Just det.
0: Så fort någon ska, något parti söker ny partiledare, har ni tänkt på det? Det är ingen som vill ta över.
2: Vem vill bli klassförälder?
0: Nej, precis.
2: Det är samma fråga.
0: Egentligen vill alla, men ingen säger det högt.
2: Alla vill bli klassförälder.
0: Fabian.
3: Vår statsminister, den högsta chefen, har fått mycket kritik för detta. Att det verkar att han älskar så mycket att vara statsminister.
0: Han njuter ju verkligen
3: av att vara chef.
2: Herregud, vad hemskt ändå. Ska man inte få njuta av sitt jobb?
3: Han har fått mycket kritik för det i alla fall. Att så här, det känns som att han brinner för vår statsminister, och det är tydligen fel i Sverige.
0: Alltså, har man suttit ihop det där jävla regeringsunderlaget, då kan man väl få njuta en stund.
3: Ja,
0: va? Det tycker jag. Det hade jag gjort.
3: Ja.
0: Men det här är då en docent i nationalekonomi vid Handelshögskolan, ska vi säga, som har kommit fram till det. Mm. Att den bästa chefen är den som inte ber om att vara chef. Mm.
2: Okay.
0: Ja. Så det tar vi med oss idag.
2: Den motvillige chefen. Ja. Det är den vi vill ha.
0: Just det. Sen har vi den motvillige monarken.
2: Mm. Det var ju och det är den vi har.
0: Det är den vi har, ja. Mm. Just det. Det var väl en bok, va?
1: Ja, precis. För några år sedan.
0: Hörrni, det är tävlingsdags om en stund. Sverige mot morgonso. Förlåt. Nu höll jag på att glömma det viktigaste av allt den här morgonen. Vi måste prata lite Robinson.
1: Ja!
0: För vi har ju fått ett samtal här. Det är vår vän Markolio som är med oss. God morgon, Marco.
4: Fy fan, du nästan glömma mig. Fy fan!
0: Förlåt, Marco. Men du är ju besatt av Robinson.
4: Jag är besatt av Robinson och har sett hela Robinson här nu. Och jag kan väl säga att det var ganska ljum omgång av Robinson. Jag vill ha mer galningar.
0: Ja, men vem var chef i Robinson?
4: Vem var chef? Ja, men det var väl han Amadeus som var lite grann spindel i nätet, har det sagt. Liksom gått lite undercover, men ändå kunnat påverka folk.
0: Ja, men det var en tjej som vann.
4: Ja, precis. Ska jag säga namnet eller?
0: Ja, säg det.
4: Ja, Sonja.
0: Sonja, en applåd för Sonja.
4: Ja.
2: Mm. Var det rätt vinnare?
4: Nej. Det tycker jag inte. Det fanns en tjej som heter Karo som jag tyckte skulle ha vunnit. Som har varit lite i ett lag som inte riktigt varit i den här kärngruppen. Utan hon har varit lite grann utstött och sådär. Så att jag hejade på henne.
0: Ja. Fan, jag skulle vilja se både dig, Marco, och Karina i Robinson.
4: Då jävlar.
2: Vad kul, vi kan fiska, det kan vi.
4: Ja, det fiskar vi, det har vi svart bält i.
2: Ja.
4: Men jag skulle vilja se när de räftar, alltså när de tar in folk, alltså den här psykologiska profilen, de måste liksom lätta lite grann på det, för att man vill ju ha de här alltså galningarna så att det blir kaos. Alltså det var inte tillräckligt mycket kaos. Ja, för städat, exakt.
0: Det var lite för slätstruket. Det behövs galningar för att det ska bli bra TV, men det är där du kommer in, Marco. Så att
4: Ja, och nästa omgång tror jag att det är, va? När de tar in alla gamla Robinson, Robban och det här. Ja, det är det jag framgår.
0: Just det, ja.
4: Ja,
0: Marco, det var kul att prata med dig, men vi hinner inte mer nu.
4: Jag har inte pratat klart.
0: Ja, du har pratat klart.
4: Ja, okej då.
0: Puss och kram på dig.
4: Puss, hej då. Hej då.
0: Ja, vad bra. Då fick vi med Marco den här morgonen också.
2: Och Roger var en tydlig chef.
0: Ja, verkligen.
2: Du har pratat klart.
0: Ja, det har jag, sa Marco direkt. Tävlingsdags om en stund. Sverige mot morgonso. Karina, har du tid att vara kvar en stund?
2: Absolut. Det är inte Fabians tur då. Han är lite skön i huvudet idag.
0: Ska vi låta
2: att det blir härligt för lyssnarna.
0: Kul. Ska vi låta Fabian vara med?
3: Ska jag vara med?
0: Ja. Det är premiär för Fabian i Sverige mot morgonso.
2: Han är ju fortfarande mjuk i knäna efter sin svensexa.
0: Vill du utmana Fabian, ring oss 90 212.

0: Två minuter över halv nio och vi ska få senaste nytt från Aftonbladet.
1: Vi börjar med att kvinnor får vänta till året 2063 för att få lika hög genomsnittslön som män. Det här är enligt en årlig uträkning från Swedbank. Och enligt den här beräkningen så ökar gapet. För tre år sedan så beräknade banken att det var 25 år till lika löner, medan det nu alltså skulle vara 37 år kvar. Och i Nässjö kommun har 4000 laxar rymt från en fiskodling efter att fiskenät har förstörts i sjön Nömmen. Det misstänks vara uttrar som haft sönder nätkassar som har gjort att laxarna har lämnat laxasken. Och nu så vallfärdar sportfiskare till den här sjön för att fiska lax.
0: Ja, försök säga det där efter tre groggar.
1: Nej, det gör jag inte. Det är svårt nog som det är här.
0: Hur många laxar var det, sa du?
1: 4000 är på rymmen.
0: Oj.
1: Ja. Men vi avslutar med att det kan bli dåligt med jordgubbar till midsommar efter att det har varit kalla nätter i både april och maj månad. Och det här försenar också årets skörd, samtidigt som midsommar infaller något tidigare i år än andra år. Det kommer att finnas en del jordgubbar, men betydligt mindre sett till den senare delen av sommaren. Och som exempel då så infaller midsommar nästa år en hel vecka senare än i år. Och det är då ett mer till fördel för jordgubbsskörden.
0: Jaha, då får det bli såna här importerade belgiska smaklösa.
1: Ja, worst case scenario.
0: De är väldigt stora och helt ihåliga också.
1: Ja, du säger det. Ja, det när konstigt. Du säger det så har man ju tänkt på det. Att vissa är ju tomma inuti.
0: Ja, men då får vi hamstra i tid helt enkelt. De få jordgubbar som finns. Tack så mycket, Lotta.
1: Tack för det.
2: Vädret presenteras av Clear Casino Online och Flux Ultra Protection.
3: Under eftermiddagen.

0: FM. Vi håller dig alltid i sällskap, var du än är. Lyssna via radion, mobilen, smarta högtalaren eller riksfm.se.
1: Riksmorgonsov presenteras av middagar från HelloFresh.

0: härlig måndagmorgon. Och vår morgonsokompis Carina Berg, hon har tydligen bestämt att vår sociala mediekille Fabian ska få tävla idag.
1: Ja, jättekul,
0: ja, i Sverige mot morgonso. Om några minuter är det dags.

0: spännande. 8:41, det här är Riksmorgon Zoo. Det är en härlig måndagmorgon. Och vi ska tävla igen.
1: Lyckoplatsen presenterar
0: Och idag så är det måndag, vi nollställer räkneverket och drar igång en ny match. Det var ju vår morgonsokompis Carina Berg som rusade iväg här alldeles nyss. Hon hann inte vara med och tävla idag, så hon kallade in Göteborgs Fabian istället.
2: Jajamän.
0: Vår sociala mediekille får vara med. Mm. Första gången.
2: Verkligen, efter 4 år så är jag äntligen trätt in i de fina rummen här.
0: Är du nervös?
2: Ja, ganska rejält faktiskt.
0: För nu ska du nämligen få blotta dina kunskapsluckor.
2: Ja.
0: Mm. Ja. Vi säger god morgon till Abbe i Stockholm.
2: Oj.
3: God morgon.
0: Hej Abbe. Hur känns det?
3: Bra, det känns bra.
0: Bra, och du får tävla mot Fabian idag.
3: Okej, okay, kul.
0: Ja, så ja. Vi skickar ut Fabian i studion. Mm. Hej då. Och så ska du få 5 kluriga påståenden. Du svarar sant eller falskt. Och där åkte dörren igen också, ja.
4: Ja, vinnaren okay. får 100 spänn för varje rätt svar. Mm. Abbe, vi börjar med den här. Jumanji är Sydafrikas största nationalpark. Sant eller falskt?
3: Sant.
4: Sant. Grodmunnar är en sorts nattaktiva fåglar.
3: Falskt.
4: Falskt. Innan han blev soloartist så var Justin Timberlake frontfigur i Backstreet Boys.
3: Sant.
4: Sant. Mole poblano är en mexikansk nationalrätt som består av kyckling med chokladsås.
3: Sant.
4: Sant. Och sista, reklamombudsmannen utses av regering och riksdag.
3: Sant.
4: Vad sa du sista?
0: Sant.
3: Sant.
4: Sant. Mm. Ja, då har vi dina svar. Kanon.
0: Tack för det. Då kallar vi in vår egen göteborgare igen. Ja. Fabian.
5: Jävlar.
4: Ja, Fabian.
5: Ja.
4: Jumanji är Sydafrikas största nationalpark.
2: Sant.
4: Det är falskt. Mm. Det är den här fiktiva världen man sugs in i om man spelar spelet Jumanji.
2: Jaha, jag trodde det var baserat på en riktig.
4: Ja, nej.
0: Det är en film också.
2: Med Kevin Hart.
4: Exakt. Mm. Ja, underbar. Mm. Grodmunnar är en sorts nattaktiva fåglar.
2: Sant.
4: Ja, det här är sant. Finns i Asien bland annat. Innan han blev soloartist så var Justin Timberlake frontfigur i Backstreet Boys.
2: Falskt, han var med i NSYNC.
4: Det är korrekt. Mm, mm. Jag behöver inte dra något facit. Mole poblano är en mexikansk nationalrätt som består av kyckling med chokladsås.
2: Mole har jag hört att det är chokladsås, så jag säger sant.
4: Ja, det är just det här mole som innehåller choklad och en herrans massa andra kryddor. Men det är alltså chokladsås som man äter med kyckling. Reklamombudsmannen utses av regering och riksdag.
2: Ja, det borde han väl göra sant, säger jag.
4: Nej, det är falskt. Det här är instiftat av branschorganisationen Sveriges annonsörer för att de själva ville minska mängden oetisk reklam.
2: Ja, okay.
4: Så att det har inte med regering och riksdag att göra. Ska vi titta på poängen då, Abbe? Det här var inte din dag, skit i det.
3: Nej.
4: En poäng blev det till dig. Vi säger grattis till Fabian. För Göteborgs del då får vi väl säga 3 av 5.
0: Ja. Jaha, ja. Snyggt jobbat Fabian, 300 kronor från lyckoplatsen som du får göra vad du vill med.
2: Grymt.
0: Abbe, ha en fantastisk måndag nu.
3: Tack samma, ha det så bra.
0: Ha det fint, hej då.

0: Perfekt start på måndagen, Roger, Laila och Rix Morgonzoo. Vi kan väl tipsa om att vår systerstation Star FM, de har fått på sig sommarkläder, kan man säga. Där är det 100% sommarmusik. Svensk och utländsk musik.
1: Ja.
0: Sommarmusik från hela världen.
1: Ja, bara sommarlåt.
0: Hela sommaren på Star FM, alltså vår systerkanal, som finns på FM-bandet runt om i landet.
1: Jajamän.
0: Och vi sparkar igång Rix FM-festival VIP den här morgonen.
1: Just det.
0: Du ska ju lyssna efter det lilla tävlingsljudet. Mm. Om du och en vän vill leva som stjärnor för ett dygn.
1: Ja, vi rullar ut röda mattan. Mm. Vi fixar hotell och så får man åka limousin. Och så får man dessutom sitta på platser på scenen. Bästa platserna på stoppet.
0: Verkligen, wow. Mm-hmm. Och jag kanske inte ska säga det här egentligen, men ja, det är nära nu.
1: Oj.
0: Det är väldigt nära.
1: Sådär, ja. Du skulle inte säga det, nej.
0: Häng med oss.

0: Fönstret presenteras av Clear Casino Online och Flux Ultra Protection.
1: Under eftermiddagen så kan vi räkna med

0: tävlingar och snackisar självklart. Vi hörs klockan 2. Nu tillbaka till Riks Morgonso.
1: Riks Morgonso presenteras av middagar från Hello Fresh.
2: Det är måndag morgon och mitt huvud känns så tar.
3: Mina damer och herrar, här är Riksmorgonso.
4: Ja, 8:55. God morgon, Nyhetslotta.
5: God morgon, Roger.
4: Vi kan väl säga det gärna att vår vän Laila, hon ligger hemma och är förkyld.
5: Ja.
4: Ja, men hon lovade att hon skulle komma tillbaka imorgon.
5: Jag kringar på dig.
4: Strax tar vi fram den kinesiska almanackan. Riks-FM-festival.

0: Två minuter i nio, det här är Riksmorgon Zoo. Vi har en höjda vecka framför oss. Vi får ju besöka våra morgonzoo-kompisar Markoolio och även Carina Berg. Hon var ju här tidigare i morse och hon kommer tillbaka imorgon.
1: Jajamän!
0: Och sen kommer också Glenn från Brandsta City Släckers.
1: Underbara Glenn.
0: Ja, de är aktuella med fotbolls-VM-låt. Ja. De är alltid aktuella.
1: Ja.
0: Och här kommer några goda råd från den kinesiska almanackan för denna måndag.
1: Mm.
0: Idag så ska du inte äta kött eller mejeriprodukter.
1: Nähä, oj.
0: Du ska heller inte dricka vin eller sprit. Tänk på det, Fabian.
2: Jag lovar.
0: Det blev nog i helgen på svensexan, va?
2: Ja, nu är det nog ett
0: tag. Det är däremot en lyckobringande dag för att betala räkningar. Och för att åka tåg.
1: Hurra!
0: Ja.
1: Vad kul
0: då
1: vi ska ha!
0: Ja. Och alldeles nyss så dök det upp igen det lilla tävlingsljudet.
3: Via Play presenterar
0: Rix FM Festival VIP. Hela dagen idag ska du hålla utkik efter tävlingsljudet och ringa oss på 90 212. Vi säger god morgon till Therese Idefjord från Värmdö. Hallå!
4: God morgon!
1: Oj. Hey,
0: sitter i bilen du?
4: Hey. Det gör jag, hörs jag ordentligt?
0: Ja, du, vi hör dig så bra. Jaha, bor vi nära varann?
4: Nej, jag bor ju ändå ute på Djurö. Så det är ju liksom verkligen skärgård.
0: Ja, vad härligt.
1: Ja, det är lite världens ände kan man säga.
0: Ja, det är det.
4: Ja, men lite så faktiskt. Ja.
0: Håll i dig, Therese, du ska få gå på festival. Du är samtal nummer 12 fram. Härligt, va?
4: Fantastiskt.
0: Och vad är det Therese har vunnit?
1: Ja, vi kommer se till att rulla ut röda mattan för dig och en vän. Och så får du hotell och så blir det limousin. Och så får ni jättefina platser uppe på scenen på festivalen som ni kan titta.
0: Ja, ska vi säga Rix FM Festival i Stockholm då, eller?
4: Ja, men det låter jättebra.
1: Mm. Ja, men det är bra. Då samåker vi. Ja, det blir ju bra ut från Värmden. Och det är jag och Roger bor ju där.
4: Therese, ja, men det blir bra.
0: Då ses vi på Rix FM Festival. Ha en härlig sommar.
4: Ja, men det gör vi. Tack så hemskt mycket. Och ni med.
0: Hej då!
1: Ha det gott!
4: Hej då!
3: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.

0: vi har en spännande måndag framför oss. Idag så avslöjar nämligen Sveriges Television vilka artister som kommer till Allsången i sommar. Blir det Beyoncé? Blir det Madonna? Mm. Blir det Ricky Martin?
1: Mm. Nej, Ricky Martin. Jag hoppas på Sara Larsson.
0: Ja, Sara Larsson. Vi hoppas på några internationella stjärnor i alla fall. Får jag passa på också att säga grattis till Morgan Alling som fyller år idag.
1: Ja.
0: Och sen har vi namnsdagsbarnen. Det är Majvor och det är Eivor som har namnsdag. Och sen om du undrar varför alla människor ute på stan i centrala Stockholm är så snygga idag, så kan det hänga ihop med att idag så drar Stockholm Fashion Week igång.
1: Just det.
0: Pågår till torsdag. Mm. Så det kryllar av fotomodeller på stan.
1: Ja, och en hel del influencers skulle jag tro. Ja. De kommer vara där.
0: Just det. Yeah. Har vi några tv-tips också?
1: Oh, nu satte du mig på pottan.
0: Jag tror att det är Gift vid första ögonkastet. Va,
1: ja, det är just det. Det är sista avsnittet ikväll. Ikväll får vi veta om deltagarna vill fortsätta vara gifta med varandra. Klockan 9 ikväll på ettan. Och sen är det ett av alla tv-program som kommer nu om kungaparet. Mm. 50 år tillsammans som gifta. En timmes program ikväll om deras liv. Klockan 8 på 4.
0: Ja. Fabian, vilket av de här programmen kommer du att kolla på?
2: Oj, vad svårt. Jag kanske kollar repriserna från Formel 1 i helgen istället.
0: Ja. Okay. Det kan man också göra om man vill. Och alldeles strax så ska vi tävla i Lailas ordjakt. Senaste nytt från Aftonbladet ska vi få nu.
1: Då börjar vi med att Stockholmsbörsen föll vid öppning nu på morgonen efter att Iran och Israel attackerat varandra igår. Vid öppning så gick index ner 1,5%. Och vi fortsätter med att en pojke i 10-årsåldern har blivit påkörd av en sopbil i Motala. Pojken ska ha fått sårskador men uppges vara vaken och talbar. Han har förts till sjukhus och polis kommer nu att utreda den här olyckan. Men vi ska avsluta med världsstjärnan Dua Lipa, för hon har nu knutit band på riktigt med maken Callum Turner. De gifte sig borgerligt redan förra helgen, men nu i helgen då var det brakfest på Sicilien där det spärrades av gator och så var det stor fest med mycket kändisar. Modelejonet Donatella Versace var på plats, Elton John spelade Your Song på piano och även svenska Tove Lo syntes bland gästerna.
0: Se där ja. Ja, Elton John och Dua Lipa hade ju en låt ihop också.
1: Exakt.
0: Ja, så de är kompisar. Tack så mycket Lotta.
1: Tack för det.
3: Hi, I'm Taylor Swift and you're listening to Rix FM.

0: Ja, nu ska det avgöras. Vem som har Europas mest imponerande hockeyfrilla?
1: Ja!
0: Eller det är avgjort redan?
1: Det är avgjort. Ja. Det är i Danmark som man har hållit ett mästerskap i det här. Hockeyfrilla, mallet som det heter på engelska.
0: Ja, det har ju blivit lite trendigt igen, ja. Hockeyfrilla.
1: Och framförallt efter det här med hårtransplantationer har kommit. Ja. Då har ju folk liksom, innan de har gjort sin hårtransplantation så har de låtit håret växa ner i nacken bak. Och sen får de då en kort frilla upp till när de har gjort sin transplantation.
0: Ja, och vill du se hur vi i morgonsogänget ser ut med hockeyfrisyrer, gå in på Riksmorgonsos Instagram.
2: Jajamän.
0: Jag vet inte, bilden på mig där, lägger den på några kilo också. Nej, hockeyfrillan. Eller ser jag, är så där tjock? Nej, jag tyckte det här var fruktansvärda bilder, måste jag säga.
1: Ja, nej, jag tycker inte heller. Jag ser ut som att jag har gått i en torktumlare.
0: Tack så mycket, Fabian.
2: Ja, ska vi säga att vi är fina som vi är?
0: Ja, vi är fina som vi är. Ja. Och vi tävlar varje morgon i Lailas ordjakt. Vem var det vi hade med oss idag?
1: I morse var det Fredrik Ekljung från Östersund.
0: Ja, god morgon, Fredrik. Hej, Fredrik som sitter i fikarummet och laddar för dagen.
3: Ja, sitter och väntar på kaffe ska rinna ner.
1: Jaha, vad härligt. Ja,
0: och vad blir det sen då?
3: Sen blir det ju ut och gnugga tak då.
0: Ut och gnugga tak?
3: Oh. Ja.
0: Vad är det man gör då?
3: Ja, då man gör taken.
0: Man gör tak?
1: Ja, jag tänkte du tvättade tak.
3: Nej. Vi bygger tak, eller byter tak innan.
0: Någon annan får tvätta skiten sen.
3: Exakt.
0: Men du har säkerhetslinor på dig och så?
3: Nej, men vi har ju ställning, det räcker det.
0: Ja, vad bra, okay. Vad bra.
1: Ja, det låter bra.
0: Fredrik, 10 000 spänn kan det bli nu.
3: Mm. Jag hoppas på det.
1: Mm. Du ska ju svara på 10 frågor. Du kommer få 30 sekunder på dig och så ska ju alla svaren börja på en och samma bokstav. Och om du kör fast på någon, vad säger du då?
3: Pass.
1: Korrekt.
0: Förlåt, nu var jag på svensexa i helgen så jag har tappat bokstaven här.
1: Nej, men här
0: ligger den.
1: Ja. Titta.
0: Idag så får du bokstaven F. F som är Fredrik.
3: Jajamän.
0: Mm.
1: Okay.
0: Det är ju din bokstav.
1: Ja.
0: Och eftersom Laila är hemma och sjuk idag så är det Lotta som kör tävlingen.
1: Ja, jag ska försöka göra så gott jag kan här, Fredrik.
0: Och Alexander håller koll på poängen som vanligt. Som sagt, bokstaven är F och en halv minut börjar nu.
1: En sport.
3: Fotboll.
1: Ett fordon.
3: Pass.
1: En amerikansk delstat.
3: Florida.
1: En veckodag.
3: Fredag.
1: En bokstav.
3: F.
1: Ett yrke.
3: Fordonsmekaniker.
1: En före detta statsminister.
3: Fredrik Reinfeldt.
1: En tv-serie.
3: Friends.
1: Ett städredskap.
3: Pass.
1: En programledare.
3: Filip och Fredrik.
0: En programledare, Filip och Fredrik.
1: Båda är på F.
0: Ja, båda är på F. Vi kan väl ge rätt för det.
4: Det kan vi.
0: De är ju som en person. Ja. Det är som Lille och Susie. Hur gick det, Alexander?
4: Ja, det är 8 starka poäng alltså.
0: 800 kronor i drivmedel från Circle K den här morgonen.
1: Bra, Fredrik.
0: Härligt.
3: Bra mållinjen.
0: Ja, men det var nära, men ändå 800 spänn är bra.
1: Ja, det är väldigt bra.
3: Det är bra.
0: Ha en fantastisk måndag i Östersund nu.
3: Ja, men det är samma.
0: Tack.
5: Riksmorgon Zoom med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: På väg in i måndagsförmiddagen, Roger, Laila och Riks morgonso finns med dig. Och imorgon då håller vi tummarna för att vår vän Laila är tillbaka i studion igen.
1: Ja.
0: Hon är hemma och är lite förkyld idag.
1: Ja, stackarn.
0: Även vår morgonso-kompis Carina Berg dyker upp imorgon.
1: Roligt!
0: Har vi några planer för denna soliga måndag? Vad säger du, Lotta?
1: I mitt fall så är det att jaga studentpresent. Jag är bjuden på 3 mottagningar den här veckan.
0: Herregud.
1: Tisdag, onsdag, torsdag. Så att nu är det sista minuten shopping idag.
0: Ja, det är nu det händer.
1: Yep.
0: Fabian, vår sociala mediekille, vad gör du idag?
2: Jag får ju föräldrarna på besök senare i veckan, ja. Så jag tänkte storstäda så att de får se lägenheten när den är som finast.
0: Bra där.
2: Och jag fick precis ett sms från min kära sambo Hedda. Mm-hmm. Och hon flög hem från Trondheim igår med ett stort band, hon är musiker.
1: Mm-hmm.
2: Och inte en enda väska kom med planet. Och nu verkar det som att vi måste ge oss ut och leta efter hennes gitarrer, för de har fortfarande inte kommit.
0: Oj!
2: Så jag kanske ska ut till Arlanda idag också, fan vad sköj.
1: Nej.
0: Ja, det blev körigt idag alltså.
2: Ja, vad fan.
0: Själv så ska jag hem och packa upp. Jag var ju på svensexa i helgen.
1: Oh.
0: Och det orkade jag inte igår. Pappa var lite sliten igår, förstår ni.
1: Ja.
0: Så kan det bli när det är svensexa. Och om en liten stund så ska vi dra igång 45 minuter musik nonstop. Senaste från Alex Warren också med Fever Dream. Häng med oss.

0: fortsätt lyssna efter det lilla tävlingsljudet om du och en vän vill leva som stjärnor för ett dygn i sommar. Riksa 5 festival VIP rullar vidare.
1: Ja.
0: God morgon Lotta.
1: God morgon Roger.

0: också.
1: Ja, när jag vaknade i morse, oj vad det kliade ögonen. Och jag kände mig lite tung i huvudet. Och det var svårt att komma igång i morse. Men sen läste jag i tidningen. Det var inte det att jag var på svensexa i helgen.
0: Nej, det har inget med saker
1: Nej, det var gräspollen.
0: Ja, det är skyhöga halter just nu. Framförallt där det inte har regnat ordentligt. Mm. Då är det där uppe och far. Och så ska det fortsätta ett tag till. Och i norr är det björkpollen.
1: Jaha, ja. Mm. Så är du lite sliten idag, då kan du alltid skylla på gräspollen.
0: Ja, du är lite röd i ögonen efter helgen.
1: Just, ja. Just det. Och hur var det nu med jordgubbarna? Kommer det jordgubbar till midsommar? Svenska?
0: Ja, det kommer komma jordgubbar, men skörden är försenad. För det här var ju så kalla nätter i april och maj. Så de har inte fått svung riktigt på det. Så det kommer nog bli ganska dyra jordgubbar till midsommar. Annars får man köpa utländska.
1: Ja, det får man göra. Mm. Däremot så är inte Riks FN-festival hotat den här sommaren.
0: Nope.
1: Utan det blir en festivalturné.
0: Japp, 12 städer ska vi till.
1: Ja, gå in på Rix FM Festival på Instagram så ser du när vi kommer till en stad nära dig. Och det här gänget följer med oss i sommar också.
0: Så kul.
1: Ja, vi älskar Smash Into Pieces.

0: Kygo och Khalid i Riksmorgon Zoo. Alldeles strax så ska vi dra igång 45 minuter musik nonstop. Perfekt för dig på jobbet. Och vi kan väl också tipsa om att vi har en podd, Morgon Zoo-podden. Den finns där poddar finns, till exempel i Rix FM-appen.
1: Ja.
0: Det är bara att ladda ner den till mobilen. Och vad har vi i podden idag?
1: Ja, men vi har haft Carina Berg här idag.
0: Ja.
1: Lite vikarie för Laila som är hemma just nu. Och Carina berättade ju då, du må ha varit på svensexa här. Men jag tror att Carina hade det värre. Hon hade ju anordnat barnkalas för 21 ungar.
0: Ja, det var rörigt.
1: Ja, och hur det här har gått, det fick hon berätta idag. Sen har vi också pratat om hur en bra chef ska vara.
0: Just det.
1: Lång lista.
0: Som sagt, det finns en del att lyssna på i vår podd idag. Det är bara att ladda ner Rix FM-appen. Och alldeles strax, en av artisterna som följer med oss i sommar på vår festivalturné. Det är vi så glada för. Ella Tiritiello.
1: Ja!
0: Hon dyker upp. Häng med oss.
2: Rix FM-festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallå.

0: Full fart mot midsommar. Roger Nordin här. Vi drar igång 45 minuter musik nonstop. Benjamin Ingrosso på ingång. Och först ut, här är Felicia.
1: Vi underhåller Sverige.

0: Imorgon så tar vi nya tag och då hoppas vi också att Laila är tillbaka.
1: Ja, att hon har kriat på sig från sin förkylning.
0: Ja, imorgon kommer också Carina Berg, kan vi meddela.
1: Ja, det gör hon.
0: Och alldeles strax så ska vi släppa in Ola Lustig i studion. Här är ännu en artist som är med oss i sommar på Rix FM-festival. Ella Tiritiello.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

samma känsla med Rymdpojken som är veckans hitvarning. Den kommer lite senare under förmiddagen. Och nu då, nya brittiska pojkbandet December 10. 7 pojkar, Rogers favoriter. Angel heter låten.

0: kvar till Sveriges snabbaste frågesport. Veckans första. Tänk snabbt där du kan vinna 1000 spänn på 2 sekunder. Och så blir det veckans hitvarning med Rymdpojken, Huntrex med Golden och Taylor Swift. Och så har vi dragit igång en annan tävling.
1: Via Play presenterar
2: Största festival är snart här.
1: Och vi har med oss några av landets största artister. Och nu kan du vinna riktig VIP-upplevelse.
2: Vi snackar resa och hotell för dig och en vän. Röda mattan, utrullad, limousin hela vägen fram. Och de bästa platserna på festivalen. Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90212.
1: Riks-FN-festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
3: Riks-FN på jobbet presenteras av nya Expect, Odds och Casino i mobilen och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

kvar till bröllop för Taylor Swift på Manhattan i New York. Och nu ska vi tävla. Ring 9212, lås upp luren och ring till Ola Lustig. 9212 är numret till Tänk snabbt, Sveriges snabbaste frågesport. Du kan vinna 1000 spänn på 2 sekunder.

0: Sveriges snabbaste frågesport, veckans första, kör vi nu! Tillsammans med Vianor och tillsammans med Evelina, hej!
1: Hej!
0: Vart har vi kommit?
1: Vi har kommit till Evelina och jag bor i Nossebro.
0: Det vet ju var det är, fast jag kommer inte på det nu. Jag har sett den där skylten, var är vi?
1: Mitt emellan Göteborg och Trollhättan kanske?
0: Det är längs ja. E20, det är därför jag känner igen det. Hör du, Nossebro, nu tävlar vi! En enkel fråga, 2 sekunders betänketid och frågan lyder så här. Vi har dragit igång Rix FM Festival VIP-tävlingen och jag vill att du ger mig en artist som är klar för Rix FM Festival i sommar. Kör, Evelina!
1: Felicia!
0: Felicia, det är bra! Det räcker, det är helt rätt, hon är klar. Det var lite för sen, men jag godkänner det. Det är måndag. Evelina, grattis till 1000 kronor från Vianor.
1: Tack så jättemycket.
0: Och vi ses på Rix FM Festival i sommar. Det är väl Lidköping som är närmast för dig, va?
1: Ja.
0: Toppen, ses där då.
1: Toppen.
0: Och nu blir veckans hitvarning från Borås, Rymdpojken.

0: luncher. Och det blir 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Perfekt på jobbet.
1: Rix FM på jobbet presenteras av nya Expect, Odds och Casino i mobilen och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

måndag, Sverige från Ola Lustig här i Rix FM studion där vi nu ska tävla i lunchklockan. Du ringer när jag plingar och det gör jag nu. Välkommen på 90212. Bli samtal nummer 12 du. Kör bara.

0: plingar, då ringer man. 90-212, det är lunchklockan såklart. Vi tävlar tillsammans med Circle K. Och på tolvan har vi...
1: Tina heter jag.
0: Tina, du är välkommen till Riks FM och grattis!
1: Tack.
0: Till en hel veckas luncher på Circle K.
1: Ja.
0: Åker du bil nu?
1: Ja.
0: Vart är vi på väg?
1: Jag ska till Karolinska för att jag har en liten ovanlig lungsjukdom. Aj, aj, aj. Så de ska försöka hjälpa mig med den.
0: Det klarar de säkert, de är duktiga där.
1: Ja, de är jätteduktiga.
0: Och du åker från vilken ort då?
1: Jag åker från Karlshamn i Blekinge.
0: Sveriges trädgård, ja men välkommen upp till storstan då. Och på vägen då så får du sladda förbi Circle K och köpa lunch. Kör du bil själv eller är ni flera?
1: Nej, jag har en som kör här åt mig.
0: Då blir det bjudlunch, Tina bjuder.
1: Ja.
0: Toppen, och lycka till med sjukhusbesöket och ha en riktigt härlig måndag.
1: Ja, tack så jättemycket Ola. Detsamma.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

första dagen som kör Rix FM Festival VIP-tävlingen 3 veckor framåt nu kan du vinna en VIP-upplevelse på Rix FM Festival i sommar med de bästa platserna och hotellrum och boende och allt det där som ingår i en fullständig VIP-upplevelse. Lyssna efter tävlingsljudet här på Rix FM och ring 9212 när du hör det.

0: Mix FM. Bäst musik just nu. Ed Sheeran. I don't need a camera to capture this moment. Jacqueline. Veckans hitvarning. Rymdpojkan, den bästa tiden väntar på dig.
1: Rymdpojken från Borås är veckans hitvarning. Den kommer efter lunch och det här är ny musik från Bergen i Norge. Berken, som de säger där. Det är Tropical House-kungen Kygo med Carter Faith. Mom.

0: fart mot lunchen. Hoppas hon har smarrat i lunchlådan. Det blir Jack Style om ett par minuter. One Direction klassiker Story of My Life och Hanna Färm. Och så har vi dragit igång VIP-tävlingen ju.
1: Via Play presenterar
0: Festival. Lyssna efter tävlingsljudet för att bli en VIP-gäst på Rix FM Festival i sommar. Du vinner hotell och boende och VIP-platser på valfritt festivalstopp. När du hör tävlingsljudet, ring 90212.
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Rix FM på jobbet presenteras av nya Expect, Odds och Casino i mobilen och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

Direction, Story of My Life. Det är full fart mot lunchen på Riksdag 5. Glad måndag på dig från Uggla Lustig. Och nu blir det ny musik med Partyprinsessan från Pixbo. Det är Hanna Färm. Nära något så bra. Ny musik på Riksdag 5.

Det här är Riksa 5. Hallå där, det är jag som är Roger från Riks Morgonso. Imorgon tar vi nya tag. Då kommer vår morgonso-kompis Carina Berg. Vi ska göra någonting väldigt spännande. Vi ska ringa någon i Carina Bergs telefonbok, hade vi tänkt att säga god morgon. Och så kan du vinna en VIP-upplevelse för dig och en vän i sommar. Fortsätt lyssna efter tävlingsljudet. Riksa 5-festival VIP rullar vidare. Hörs imorgon i Riks Morgonso. I samarbete med middagar från HelloFresh.

sommaren lever. I allra högsta grad så lever Sveriges VM-dröm. Fotbolls-VM-sommar, det har ju ändå något alltså. Tills det skiter sig i gruppspelet. Men för nu i alla fall så lever den VM-drömmen.

0: måndag sådär. Så har vi gjort Alva måndag. Full fart mot skolanslutningen och annat. Kalendern är sprängd den här veckan. Men du får en applåd i alla fall, för nu har vi klarat av halva måndag som sagt. Och vi går in i lunchen med Medina, Cornelia Jacobs, Coldplay och Molly Sandén här på Rix FM.
1: Rix FM på jobbet presenteras av nya Expect, Odds och Casino i mobilen och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Felicia. Taylor Swift.
0: Och veckans hitvarning.
1: Rymdpojkan. Den mesta tiden väntar på dig.
2: Rymdpojken, Benson Boom från Borås, han är otrolig. Rymdpojken är veckans hitvarning och den kommer efter lunch här på Rix FM. Nu blir det Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlim och Silvertape. Glad måndag, hela Sverige, från Rix FM och Ola Lustig.

0: Fortsätt lyssna efter tävlingsljudet till Rix FM Festival VIP för att vinna VIP-upplevelsen på festivalen i sommar. Och om ett par minuter på Rix FM, Kelly Clarkson, Jacqueline Men Woman, Ed Sheeran och Kygo.
1: Rix FM på jobbet presenteras av nya Expect, Odds och Casino i mobilen och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

Det här är Riks FM. Hallå där, det är jag som är Roger från Riks Morgonzoo. Imorgon tar vi nya tag. Då kommer vår Morgonzoo-kompis Carina Berg. Vi ska göra någonting väldigt spännande. Vi ska ringa någon i Carina Bergs telefonbok, hade vi tänkt att säga god morgon. Och så kan du vinna en VIP-upplevelse för dig och en vän i sommar. Fortsätt lyssna efter tävlingsljudet. Riks FM Festival VIP rullar vidare. Hörs imorgon i Riks Morgonzoo i samarbete med middagar från HelloFresh.

vecka betyder ny topplista. Rikstopp 6 klockan 6 med Svängberg. Min härliga kollega Johan Svängberg kör ikväll klockan 18. Och du röstar nu om du har möjlighet på din favoritlåt. Supporta din favoritartist och låt genom att rösta på Sveriges dagliga topplista på riksfm.se.

0: Klick var bara till veckans första drömresan, resefrågesporten, där du kan vinna 1000 spänn och stoppa rätt ner i reskassan. Och apropå tävlingar,
1: Viaplay presenterar
2: Största festival är snart här.
1: Och vi har med oss några av landets största artister.
2: Nu vill vi ha dig på VIP-plats.
1: Vinn resa hotell för dig och en vän till Rix FM festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna.
2: Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90-212.
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dohl och Ballerina.
3: Rix FM på jobbet presenteras av nya Expect, Odds och Casino i mobilen och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

Summer är det för Taylor Swift. En månad kvar, sen är det bröllop i New York. Och vi ska tävla nu i drömresan. Vill du vara med och tävla om 1000 spänn och stoppa i reskassan? Då ringer du 90 212. Välkommen till Rix FM!

0: Och det är Rix FM på jobbet här med Ungla Lustig. Och dags för Sveriges mest populära radiofrågesport om resor.
1: Drömresa presenteras av TUI.
0: Vi ska ut och åka nu med Linda från Skogås. Tjena.
2: Tjena, tjena.
0: Söder om söder.
2: Söder om söder. Käka reker.
0: Hej, Maja.
2: Jajamän.
0: Ja, men härligt. Där har vi det bra, du.
2: Jajamän.
0: Finns ingen anledning att åka norr om Slussen.
2: Nej,
0: då ska jag betala till i så fall.
2: Ja, precis. Det ska vara för den sakens skull.
0: Och nu ska vi till Cypern. Det är drömresan.
2: Ja.
0: Här kommer lite frågor då.
2: Yes.
0: På den här partyorten har många svenskar gjort saker de har ångrat. Vad är det för någon liten ort jag pratar om?
2: Kan vara
0: Ayia Napa. Ayia Napa. Mycket riktigt. Där ligger en legendarisk svensk partybar som heter vadå? Det är inga poäng på den här frågan.
2: Grabbarna Grus.
0: Just det. Nu är vi där. Jag jobbar i baren och du kommer in och beställer en Ragnar. Är du med?
2: Jajamän.
0: Vilka flaskor ska jag sträcka mig efter?
2: Absolut kuram.
0: Ja.
2: Och fruktsoda.
0: Ja, där har du den! Svensk klassiker. Och sista frågan. Det går snabbt här nu. Cyperns nationalrätt. Det gnisslar. Vad är det för något?
2: Halloumi.
0: Linda, Linda, Linda. Glider in i mål med 3 rätt.
2: Halloumi gott.
0: Får du 1000 spänn från TUI?
2: Nice.
0: Tar vi en Ragnar ikväll?
2: Det gör vi. Shine bright like a diamond.

efter tävlingsljudet till Rix FM Festival VIP för din chans att vinna. Är det nära nu? Ja, det är alltså inte onära i alla fall. Så lås upp telefonen. 90 212 är numret till Rix FM.

0: Det är jättenära nu. Sen kör vi tävlingsljudet till Rix FM Festival VIP. Vinn en fullständigt kalajsig VIP-upplevelse på Rix FM Festival i sommar. Och om ett par minuter blir det också Felicia.
1: Ja, det spårade lite grann i morse när vi pratade om en tung övning som gör att stressnivåerna i kroppen tydligen sänks. Glöm piller, glöm andningsövningar. Du har din tunga och det är din bästa vän. Det här är en spännande tungövning.
2: Åh, vad vi är på gränsen här.
1: Om du gör den här tungövningen i 40 sekunder, två gånger varje dag, då sänks kortisolnivåerna i hela kroppen.
2: Hos vem?
1: Det här är en stretchövning. Ja, vi tar nya tag imorgon. Vi hörs i Rix Morgonzoo.
3: Rix FM på jobbet presenteras av nya Expect, Odds och Casino i mobilen och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: Riksfestival i sommar på med masken, Felicia, My System. Och apropå Riksfestival, ska vi tävla lite?
1: Är ni redo för Riksfestival?
0: Hurra! Nu kan du vinna en VIP-upplevelse på festivalen. Ring 90 212 nu, den som blir samtal nummer 12.

0: Ja, där var ju tävlingsljudet till festivalen Rix FM Festival VIP. Jag är så redo. Nu har vi 3 veckor framför oss här med Rix FM Festival tävlingen. Det är bara ringa 90212 när du hör det där ljudet.
1: Viaplay presenterar Rix FM
0: Festival. Och samtal nummer 12 har vi nu då.
2: Linda heter jag.
0: Linda, du har ju vunnit. Hurra!
2: Kul.
0: Du ska få komma på Rix FM Festival. Du är en VIP-gäst. Vi bjuder på resa och hotell och vi kör dig till de bästa platserna. Vilket festivalstopp vill du komma på?
2: Norrköping.
0: Då är det 14 augusti. Det är en fredag också.
2: Gud vad fint.
0: I Vasaparken, vem tar du med dig?
2: Evangelin.
0: Är det väninnan?
2: Jajamän.
0: Double Trouble kallar de er.
2: Ja men eller hur?
0: Ja, det där får vi se upp. Se upp Norrköping. Linda, stort grattis till det här. Vi ses i sommar.
2: Det gör vi. Tusen tack.
0: Och nu var det tusentals som ringde här. Kul att ni vill vara med och leka. Vi kör ju 3 veckor framåt så det är bara fortsätta att lyssna efter tävlingsljudet här på Rix FM. Och all info om festivalen hittar du på rixfmfestival.se.
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.

Det här är Riksa 5. Hallå där, det är jag som är Roger från Riks Morgonso. Imorgon tar vi nya tag. Då kommer vår morgonso-kompis Carina Berg. Vi ska göra någonting väldigt spännande. Vi ska ringa någon i Carina Bergs telefonbok, hade vi tänkt att säga god morgon. Och så kan du vinna en VIP-upplevelse för dig och en vän i sommar. Fortsätt lyssna efter tävlingsljudet. Riks FM Festival VIP rullar vidare. Hörs imorgon i Riks Morgonso i samarbete med middagar från HelloFresh.

0: skolavslutningsvecka och Rix FM är med dig på jobbet. Ola Lustig här som vinkar från studion där vi alldeles strax ska dra igång 45 minuter musik nonstop med Molly Sandén. Rix FM festival klara Molly Sandén.
1: Via Play presenterar Rix
2: FM festival.
1: VIP.
2: Sommarens största festival är snart här.
1: Och vi har med oss några av landets största artister.
2: Nu vill vi ha dig på VIP-plats.
1: Vinn resa hotell för dig och en vän till Rix FM festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna.
2: Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90212.
1: Rix FM festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
3: Rix FM på jobbet presenteras av nya Expect, Odds och Casino i mobilen och Biltema Café, frukost, lunch, middag.
2: Rix
1: Rix
2: Rix FM.
1: FM.
2: Rix FM.

Om en vecka på Follan, Tasha Bedingfield. Och vi är igång med 45 minuter musik nonstop här på Rix FM. Martina Thun kommer alldeles strax och tar hand om dig och drar igång Rix FMs prisbelönta eftermiddag. Glad måndag på dig från Uggla Lustig här i studion. Och tack för att du lyssnar.

0: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.
1: Rix FM, eftermiddag. Här och nu. Rix FMs eftermiddag med Martina Thun.
2: Välkommen hit till eftermiddagen. Nu är det måndag, vi har en ny vecka. Det är den 8 juni och vi ska börja förbereda oss för alla härliga firanden som komma skall. Det är matprofilen Marquise Tainton som kommer hit och gästar och hon har tips på den absolut bästa kalasmaten. Strax innan klockan 4 så kommer hon hit. Och så har vi ju Rix FM VIP igång. Du har chansen att få leva som en stjärna för en dag. Det gäller att lyssna efter tävlingsljudet som ju låter så här. Och nästa gång du hör det där ljudet, då ringer du mig på 90-212 och blir samtal nummer 12. Välkommen hit till Rix FM. Det här är Jennifer Lopez och David Guetta.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Ja, vi ska ju prata om kalasmat när markis Tainton kommer hit senare i eftermiddag. Och frågan idag är, vilket är det roligaste firandet? Det får du in och svara på våra sociala medier. Nu ska vi in med Ella Tiritiello. Det här är Jag lovar på Rix FM.

0: I nöjesminuten om en liten stund ska det handla om ändringarna i sommarens allsång på Skansen.
1: Ja, det spårade lite grann i morse när vi pratade om en tung övning som gör att stressnivåerna i kroppen tydligen sänks. Glöm piller, glöm andningsövningar. Du har din tunga och det är din bästa vän. Det här är en spännande tungövning.
0: Åh, oh, vad vi är på gränsen här.
1: Om du gör den här tungövningen i 40 sekunder, två gånger varje dag, då sänks kortisolnivåerna i hela kroppen.
0: Hos vem?
1: Det här är en stretchövning. Ja, vi tar nya tag imorgon. Vi hörs i Riks morgonsol.
2: Eftermiddagen på Riks FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.
3: Riks FM.

0: Alessia Cara på Rix FM. Nu är det dags för den här.
1: Martinas nöjesminut presenteras av Risifrutti i mellanmål.
0: Dua Lipa och Callum Turner har gift sig igen i Italien. Stora delar av Palermo stängdes av och kändisar flögs in. Tove Lo och hennes man stod på gästlistan. Under själva vigseln så spelade Elton John Your Song, och på festen efteråt så spelade DJ som Martin Garrix och David Guetta. Och idag kom beskedet om att Stockholm i mitt hjärta kan ryka ur introt på Allsång på Skansen. Innan du får panik, låten kommer att vara kvar i programmet men kan dyka upp på andra platser. Det är just introt som ska kunna bli lite mer varierat.

Det här är Rix FM. Hallå där, det är jag som är Roger från Rix Morgonzoo. Imorgon tar vi nya tag. Då kommer vår morgonzoo-kompis Carina Berg. Vi ska göra någonting väldigt spännande. Vi ska ringa någon i Carina Bergs telefonbok, hade vi tänkt att säga god morgon. Och så kan du vinna en VIP-upplevelse för dig och en vän i sommar. Fortsätt lyssna efter tävlingsljudet. Rix FM Festival VIP rullar vidare. Hörs imorgon i Rix Morgonzoo i samarbete med middagar från Hello Friends.

0: där och bubblade. Det var otroligt härligt på alla sätt och vis. Aino och Caroline, vi fick lära känna dem på lite nya sätt. Bland annat så är det ju en av dem som tycker om att skriva recensioner. Du ska få höra mer om det om en liten stund.
1: Viaplay presenterar
2: Största festival är snart här.
1: Och vi har med oss några av landets största artister.
2: Nu vill vi ha dig på VIP-plats.
1: Vinn resa hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna.
2: Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90-212.
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole.

0: Då ska du få senaste nytt. Här är Moa Jonsson.
1: SVT kommer inte att sända det avsnitt i serien Invandrare för svenskar som Nicka Linja skulle medverkat i. Och det skriver programmets ansvarige utgivare Helena Olsson i Dagens Nyheter. Mannen som är dömd för mordet på 10-åriga Engla 2008 kommer inte att få sitt livstidsstraff tidsbestämt. Och det rapporterar SVT Dalarna. Och idag så har Pernilla Wahlgren presenterat årets artister som ska gästa Allsång på Skansen. Några av dem är Felicia, Carola och Icona Pop.

med kamera på Rix FM där det är Martina Thun som håller dig sällskap. I fredags så var ju självaste Ikona Pop här och bubblade, Caroline och Aino. Och då visade sig att en av dem minsann är en sån som kan skriva arga och dåliga recensioner. Du ska få höra det, hur det här lät om en stund. Men först ska vi in med ny musik från Leoni. Det här är Don't Worry på Rix FM.

0: Ja, det var Icona Pop som var här och bubblade i fredags, Aino och Caroline. Och vi kom att få veta att Aino, hon drar sig icke för att ge en dålig recension.
1: Jag är också en person som lämnar recensioner.
0: Ja, när du inte är nöjd.
1: Vilka är de här sjuka människorna som orkar göra det här? Och sen fick jag reda på att det var du. Då kände jag så här, wow. Bara så att ni vet. Passa er. Watch out.
0: Älskar den sidan och stänger.
1: Bjud in oss, men det måste vara bra. Annars kan ni få en dålig recension.
0: Dålig recension. Jätteroligt. Vem av er skulle dö först i en skräckfilm?
1: Alltså, det kanske är jag.
0: Ja,
1: absolut.
0: Ja.
1: Det tror jag.
0: För att du...
1: Jag hade säkert varit så här, men jag går ut och kollar vem det är.
2: Nej, vet du, jag tror att man tänker så här...
1: Ja, dels är jag så rädd för spökhus.
2: Så lättskrämd. Alltså jag är så lättskrämd så att det finns inga gränser. Och sen så hade jag säkert varit den som bara... Jag går ut och kollar på bakgården, vad som händer.
1: Och jag bara, gå ut och kolla.
2: Och han och bara, offra henne. Nej. Nej, men mer... Jag tror att det hade absolut varit jag.
0: Ja, okej. Det var såklart. Vem av er skulle kunna bli en hoarder?
1: Alltså jag tror att det är hårdare på olika sätt.
2: Det är lite, man kan ju
1: jag gör ju högarna.
2: Det blir lite hårdare. Det beror på hur vi mår.
0: Okay.
2: Ju sämre ju mer saker.
0: Alltså.
2: Vi har ju köpt väldigt mycket saker genom åren.
0: Mm. Och ni gör det inte av med dem?
2: Nej. Jo, vi har gjort oss av. När vi har behövt pengar så har vi gjort oss av med dem. Men mer så här, när vi var... hade mycket att göra, kanske inte mådde jättebra, då köpte vi med dyra grejer.
1: Ja, då hade vi kreditkort.
0: Ja, just det. Och värmde poolen till 45 grader.
2: Ja, men lite typ så här, vi jobbar ju så hårt så det här är vi värda.
0: Ja, det är klart.
2: Medans sen så, nu har man ju ett annat liv där man
1: måste tänka på andra.
2: Ja.
3: Rix FM:s fredagsbubbel med Martina Thun.
4: Varje fredag från 3:30.

Ja, det är Kimberly med Eternity här på Rix FM när klockan är 16 minuter över tre den här måndags eftermiddagen. Det är, jag tycker att det är en sån otroligt härlig somrig feeling där ute just nu. Älskar den här tiden på året måste jag säga. Och det faktum att jag från studiofönstret kan se studentflak åka förbi, det gör mig på så himla himla gott humör. Och nyss så såg jag, vi har ju en fastighet mitt emot oss med balkonger, där folk stod ute på balkongerna, vinkade till studentflaken och dansade med. Alltså jag blir på så gott och rört humör. Och lite med anledning av det här vill jag påminna om dagens fråga som är: vilket är det roligaste firandet? Studentfirandet var ju ett av jordens roligaste. Gärna in och dela med dig på våra sociala medier.

0: Lite senare i eftermiddag kommer matprofilen Marquise Tainton hit. Vi ska fokusera på kalasmat. Vad kan man laga för gött när man till exempel firar student? Eller varför inte kollar VM-matcher? Vi ska få goda och inspirerande tips lite senare.
1: Via Play presenterar
2: Festival. Sommarens största festival är snart här.
1: Och vi har med oss några av landets största artister. Och nu kan du vinna riktig VIP-upplevelse.
2: Vi snackar resa och hotell för dig och en vän. Röda mattan utrullad, limousin hela vägen fram. Och de bästa platserna på festivalen. Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90212.
1: Riks-FN-festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
3: Eftermiddagen på Riks-FN presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.

0: vädret presenteras av Clear Casino Online och Flux Ultra Protection.
1: Vi får en kväll och natt med halvklart till mulet väder i söder, norröver klart till halvklart och temperatur från 9 grader i norr till 16 i söder. Imorgon en del sol i de östra delarna, i övrigt blir det mest mulet väder.
2: Vi underhåller Sverige.

Miles Smith på Rix FM, Martina Thun som hänger med dig. Det blir väldigt tydligt för mig att alla just nu är glada över värmen och den här sommarfeelingen. Alla utom min hund skulle jag vilja påstå. Jag har ju en labrador, Maiken, som jag är helt galen i. Hon tycker ju att livet är som allra bäst när det är 12 minusgrader, mycket snö. Då vill ju hon gärna ligga på balkongen och mysa. Men i den här värmen så märker jag att hon blir flåsig och trött, och våra promenader, hon går så långsamt. Kopplet är liksom helt utsträckt bakom mig för att hon typ släpar sig fram i den här värmen. Vi har mycket kylmattor och isprojekt där hemma, kan jag säga. Du, nu ska det handla om det här. Är ni redo för Rix FM-festival?

0: ska det handla om det här.
1: Via Play presenterar
0: Ja, det handlar om VIP och då är det väldigt många som ringer. Men det är Karin från Åmål som är med på luren. Hallå Karin!
2: Hejsan, hejsan!
0: Du, jag vill säga stort grattis till dig. Du får hänga med oss på Riks FM-festival. Och du, vi kommer ju att fixa resa och hotell och limousin till festivalen och de bästa platserna. Du ska få leva som en stjärna för en dag. Vad tänker du om det?
2: Det ska bli väldigt morsomt.
0: Ja, det kommer att bli väldigt morsomt. Stort grattis och tack för att du var med.
2: Tusen tack.
1: Riks FN-festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.

Ni kommer naturligtvis fler chanser att få bli Rix FM VIP på festivalen. Det gäller ju bara att lyssna efter tävlingsljudet, och nästa gång du hör det, det är imorgon bitti hos Roger och Laila och Rix Morgonso. Om en liten stund så kommer dagens gäst hit. Det är matprofilen Marquise Tainton, och vi ska prata om kalasmat. Det är ju mycket i dessa tider som ska firas. Och vad ska man då äta? Det ska vi få svar på strax. Nu December 10 här på Rix FM.

0: bara girl.
1: Så här är det alltid när Marquis Tainton kommer hit. Det är fart och det är fläkt. Välkommen ska jag säga.
2: Tack så jättemycket.
1: Så roligt att ha dig här. Idag ska vi prata om kalasmat. Jag älskar bara uttrycket. Det är ju väldigt mycket, det är kalasiga tider just nu skulle jag vilja påstå.
2: Det är ju både, det är studenter och examen och människor som fyller år och det är fotbollsfest och det är så mycket.
1: Ja, det är verkligen. Vi ska dela in det i barnkalas, vuxenkalas och sportkalas med tanke på VM-festen som kommer sen. Ska vi börja med barndelen?
2: Det kan vi göra. Ja. Det kan vi göra. Och barnkalas, jag gillar inte barnkalas. Jag tycker det är tråkigt, ja. Får man säga så?
1: Jag håller med dig.
2: Det är ganska plågsamt skulle jag ändå vilja säga, ja. Så när man, och man bara står och kämpar. Och så gör man, och man köper någon dyr jävla tårta med någon gubbe på, ja. Och barn gillar inte det. Så när jag gör barnkalas, så försöker jag göra saker som, jag försöker bjuda på mat som också aktiverar barnen.
1: Ja, smart.
2: Så då har jag egentligen tre saker som jag tycker jag vill att lyssnaren ska ta med sig idag. Barnkalas. Barn äter med ögonen. Och de äter sånt som de själva har skapat. För då känner de att de har någon form av kontroll, tror jag. I alla fall mina. Så då pizza är en jättebra grej.
1: Jättebra. Och god.
2: Då preppar man olika toppings. Och försöker tänka så här, vad gillar barn? De gillar ost, kalkon, skinka. De gillar inte oliver och sådana där grejer.
1: Nej, just det.
2: Liksom. Mozzarella bollar, de här mini mozzarella. Ja, men du vet sånt där som känns, där barn känns såhär, oh, det är lite lyxigt. Och så köper man färdig pizzadeg och så blir det en aktivitet.
1: Underbar ju. Jätteroligt.
2: Jag gillar det här med barnkalas med begränsad tid också.
1: Ja, absolut. Ett måste.
2: Det hade ju inte jag.
1: Va?
2: Jag är ju inte uppvuxen så. Festen börjar så för alla gå när de är redo att gå.
1: Gud, nej, det är livsfarligt.
2: Det hade jag mitt första kalas. Och så blev jag offended när någon jävel skickade bara 2 timmar. Vad hände, Jan, i bara 2 timmar?
1: Åh gud, så morse är ju det liksom. Absolut, max 2 timmar.
2: Så nu har jag insett det. Sen om man har någon unge som inte gillar pizza, då kan man göra spett. Spett är en bra grej,
1: ja.
2: Köttbullar på spett, korv på spett.
1: Smart.
2: Frukt på spett, ja. Och så gör man, du vet, någon dipp som de kan dippa i. Och det jag skulle rekommendera är typ feta med yoghurt och lite ketchup.
1: Ja,
2: men det är sälta, det är sött, ja. Det ser härligt ut. Och så kan man dippa i
1: alltså,
2: det.
1: Du är den smartaste personen.
2: Och sen min tredje grej för barnkalas, det är pannkakor. Pannkakor. Alltså, ingen tårta, baka ingen rulltårta, bara gör pannkakor, sylt och nutella. Pannkakor i alla dess former. Små, stora, bara pannkakor. Gör pannkakor, så börjar man sätta ett ljus i. Låt ungjäveln blåsa ut. Och sen servera pannkakor. Det kan man äta till frukost dagen efter, för det kommer bli över. För vi har fått för oss att barn äter mycket pannkakor. Men efter en pannkaka som de har proppat med jordgubbar och sylt, de säger mätt nu. Okej.
1: Så du kommer ha en god frukost.
2: Kan man ha en god frukost.
1: Som vanligt, det smartaste jag har hört i mitt liv. Vi ska prata vidare om vuxenkalas strax här på Rix FM. Vuxenkalas strax här på Rix FM.

0: kalasmat strax. Nu senaste nytt.
1: Nu ska Israel ha accepterat Donald Trumps uppmaning att avsluta attackerna mot Iran, och det rapporterar CNN. Polisens kalla fall utreder nu en skelettdel som hittades tidigare i år i Hagfors kommun. Skelettdelen bedöms komma från en människa som är född före 1955, och händelsen utreds som brott mot griftefriden. Och SVT kommer inte att sända i avsnitt i serien Invandrare för svenskar som Nickelinja medverkar i. Det var förra veckan som flera profiler valde att hoppa av när det kom fram att Alinja skulle vara en av panelmedlemmarna.

0: Det är Marquis Tainton som är här. Vi pratar om kalasmat och nu har vi klarat av barnkalasen. Nu ska vi kliva in i vuxenkalas.
1: Ja, och vuxna människor tror jag, om jag utgår från mig själv, om man får det, tycker om mingelmat.
0: Oh,
1: är du med?
0: Ja.
1: Mat som går att preppa så att du som värd kan vara en del av festen.
0: Ja, 1000%. Det vill man. Ja.
1: Och då tänker jag, då försöker jag tänka vad jag var sugen på, ja, och vad som är så nice att servera. Och då vill jag inte göra så här, en hummus och tabbouleh, det är inget sånt där.
0: Nej.
1: Jag tänker att man ska göra två varianter på tacos.
0: Okej.
1: Okay. Och då kommer alla tänka, vadå tacos? Ja.
0: Ja.
1: Det är ett ord vi gillar och vi känner, så fort alla hör tacos tänker sig, gud enkelt. Nej, men det kan också vara svingott. Flankstek,
0: aha,
1: är bra kött alltså.
0: Ja.
1: Det är ett sånt där kött som är, alltså till och med om det blir kallt är det fortfarande gott, om man tillagar det rätt.
0: Mm.
1: Man steker så det får en bra yta och sen så i smör och olja, sen låter man det vila så slicear man tunna skivor.
0: Ja.
1: Okej? Okay?
0: Ja.
1: Och till det här gör man en jalapeño-röra.
0: Ja.
1: Mm. Man köper libabröd.
0: Ja.
1: Man gör någon god sallad till. Man kan till och med köra in potatis i munnen, höll jag på att säga. Det kan man göra. Det kan man göra, det ska man göra. I ugnen, så man har typ smashed, vet, färsk potatis, det är ju sån tid nu.
0: Oh.
1: Och så kan man bara fylla sin lilla liba, oh, kött på med den här såsen.
0: Oh.
1: Och så kan man äta, alla blir mätta, man hänger och så är det fokus på att dricka drinkar och
0: underbart
1: hänga.
0: Det här är så, så smart. Ändå enkelt.
1: Enkelt.
0: Och jätte, ja, jättegott.
1: Ja.
0: Och det är ju någonting med att få så här plocka ihop sin egen mat.
1: Exakt, och få välja lite av det här, lite av det där. Och vill man vara liksom ytterligare, alltså jag gillar ju, alltså rått kött låter ju hemskt att säga, men tartar, du vet,
0: ja, ja, ja,
1: och sånt. Men jag gillar också råfisk, tycker väldigt gott.
0: Mm.
1: Så jag tycker att man ska göra, om man inte vill vara köttvägen, ceviche, snabb ceviche.
0: Oh.
1: Så då köper man fryst fisk,
0: yes,
1: alltså lax eller torsk. Och så låter man den tina lite, så skär man den i små tärningar. Sen smaksätter man med lime, chili, lite lök, olivolja och koriander och någon annan ört.
0: Mm.
1: Och så serverar man det med nachos. Och till det gör man en enkel chili mayo.
0: Men gud.
1: Och så gör man en örtig, alltså en örtig sallad. Och då menar jag, man blandar liksom mynta, koriander, dill, persilja, olivolja. Och så har man liksom det till.
0: Alltså det här låter så gott. Nu vattnas det i min mun.
1: Så det tycker jag är
0: alltså,
1: en kalas.
0: Ja men den här cevichen, jag vill åka hem och göra det nu. Alltså, så sugen.
1: Ett litet sidotips utanför kalasen är, ja, att göra sallad med den här grunden, alltså cevichegrunden, nu till sommaren.
0: Ja.
1: Det är ganska bra beach food.
0: Åh,
1: oh,
0: gud.
1: Man vill snabbt slim. Men väldigt gott.
0: Vi ska ge oss en kast med sportkalasen om en liten stund här. Ja, det är Marquis Tainton som är här.

0: Markise Tainton. Jättebra tips på vad vi ska laga vid olika tillfällen. Och nu väntar ju en VM-sommar. Och då blir det ju, äntligen, så att säga, sportkalas. Vad ska man äta, tycker du, när man kollar VM-matcher?
1: Sportmat handlar ju om mat framför tvn, ja. Så det ska vara enkelt. Och det handlar också precis som vuxenfest, att inte någon ska fastna vid så här: men det är så mysigt, vi kollar fotboll och så grillar vi. Och man bara, Och så kommer alla 40 minuter innan matchen ska börja, så öppnas det öl och det görs drinkar, och så fastnar man där ute vid grillen, och så kommer man inte in i matchen, man missar mål, och så känner man bara, nästa gång kollar jag själv. Och det är inte lika kul att kolla själv.
0: Nej.
1: Så, det jag tycker att man ska laga, det är att hitta de här trixen.
0: Yes.
1: Och tipsen.
0: Förlåt.
1: Och det är, burgare är ett bra jävla hack, ja, när man ska kolla match, tycker jag.
0: Ja.
1: Men då pratar jag inte om burgare som man ska grilla, utan du ska göra en krispig kycklingburgare i ugnen.
0: Okej.
1: Okay. Okej, okay, så du börjar med regel nummer ett. Det måste vara lårfilé. För det blir aldrig torrt. Bröstfilé, det går inte bra i burgare. Och den ska du lägga i en marinad. Jag testade göra marinad igår, där det var mjölk, en nice för kyckling, lite chipotle. Okej, okay, någon chilisås. Lite soja. Okej, okay, bara. Då får vi lite sälta, hetta, det här fettet från mjölken. Så ska det ligga. Kan förbereda det på dagen. De här matcherna går ju på natten. Sen, istället för att fritera den för att den ska bli krispig, ska du köra ugnen. Så du kan göra många samtidigt.
0: Smart.
1: Och då tar du lite majsstärkelse och panko. Så när du plockar upp den från mjölken, så vänder du runt det här. Så lägger du det på en plåt.
0: Gud vad gott det låter.
1: Och så lägger du olja uppe på. Och så kör du in i ugnen. Och då kan du göra flera samtidigt.
0: Ja.
1: Och sen, välj rätt bröd. Och inte för mycket. Alltså jag gillar inte sallad med tomat. Eller burgare med, där man har tomat. För när tomaten ligger mot brödet och köttet eller kycklingen, då glider det runt. Så en god gucka. Alltså en god sås. Ost.
0: Yes.
1: Det räcker. Någon chili, jalapenos. Alltså så. Inte så mycket mer. Och så bröd.
0: Gud, det låter jättegott.
1: Ja. Och sen, korv är härligt. Korv är bra jävla hack, alltså. Om man inte käkar korv med bröd, bara med ketchup. Det är också väldigt gott, men korv om man gör bra röror till. Samma sak där. Man kan variera korvarna. Man kan välja ett bra bröd. Det kan vara så här potato. Men också baguette är väldigt gott. Och så kan man göra röror. Man kan göra en ärtbe som jag har gjort. Då tar man gröna ärtor som man mosar upp, steker lite smör, adderar dragon, och så har man en superhärlig röra. Man kan göra edamame feta röra.
0: Oj vad gott.
1: Supergott. Och så kan man göra en twist på coleslaw. Alltså man kan göra den mer matig. Och då kan man preppa korvarna. De kan man också bara på en plåt in i ugnen. Plocka fram, variera också korvarna. Ställ fram. Man behöver inte heller äta innan matchen har börjat. Så man kan preppa det här, låta det stå på varmhållning. Sen när det är liksom halvlek, då kan man äta.
0: Gud vad mysigt. Det är så smart.
1: Så man hinner komma in i matchen, och man har druckit några öl eller vad man nu vill dricka. Och så blir man svinglad.
0: Alltså gud, du är som en gur.
1: Alltså jag älskar fotboll. Jag är så glad för den här veckan.
0: Ja, det är att du älskar både mat och fotboll. Det här kommer bli livets sommar för dig.
1: Vilka hejar du på, säger Marocco.
0: För oss alla med de här tipsen. Hörru, det är alltid så himla härligt när du kommer hit.
1: Det är så härligt
0: att
1: vara här. Tack så jättemycket.
0: Och så kommer den här. Woo!

Otroliga tips på kalasmat från Marquise Tainton, som är proffs på att vara väldigt konkret i sina tips också. Det där gillar jag jättemycket. Jag blev väldigt sugen på att testa många av hennes tips. Nu ska vi in med veckans hitvarning. Det här är Rymdpojken. Den bästa tiden väntar på dig.

0: Ja, vi har ju fått jättefina tips på kalasmat. Och frågan idag är lite på samma tema. Vilket är det roligaste firandet, tycker du? In och svara på våra sociala medier.
1: Via Play presenterar
2: Festival. Sommarens största festival är snart här.
1: Och vi har med oss några av landets största artister.
2: Nu vill vi ha dig på VIP-plats.
1: Vinn resa hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna.
2: Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90212.
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dool och Ballerina.
3: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.

0: Vädret presenteras av Clear Casino Online och Flux Ultra Protection.
1: Vi får en kväll och natt med halvklart till mulet väder i söder, norröver klart till halvklart och temperatur från 9 grader i norr till 16 i söder. Imorgon en del sol i de östra delarna, i övrigt blir det mest mulet väder.
2: Vi underhåller Sverige.

Hur går det egentligen med jämställdheten, undrar du? Ja, det går dåligt, kan jag tala om. Swedbanks uträkningar, eller enligt Swedbanks uträkningar ska jag säga, så kommer det att ta 37 år tills kvinnor får samma lön som män. Och då har utvecklingen gått bakåt. För 3 år sedan, då var den här uträkningen att det skulle ta 25 år till jämställda löner. Min gissning är att det kan ta för evigt.

0: Det här är Riksa 5. Hallå där, det är jag som är Roger från Riks morgonso. Imorgon tar vi nya tag. Då kommer vår morgonso-kompis Carina Berg. Vi ska göra någonting väldigt spännande. Vi ska ringa någon i Carina Bergs telefonbok, hade vi tänkt, och säga god morgon. Och så kan du vinna en VIP-upplevelse för dig och en vän i sommar. Fortsätt lyssna efter tävlingsljudet. Riksa 5-festival VIP rullar vidare. Hörs imorgon i Riks morgonso i samarbete med middagar från HelloFresh.
1: Bacal, Melo, Osito.

Om det är så att det är för äckligt i ett soprum, då kommer sophanteringen att bli sämre. Det är forskare vid Göteborgs universitet som har ägnat sig åt att kolla på det här. De har till exempel visat människor bilder på sopnedkast. Ett som är väldigt rent och prydligt och ett som är äckligt och smutsigt. Och så har de kollat av hur benägna folk är att slänga sina sopor där. Och då vill ju folk att det ska vara rent och fint. Om det är minst äckligt, då är man inte så benägen att vara ordentlig med sina sopor. Och den här undersökningen, den tyder också på att människor som har lättare att känna äckel är sämre på att följa reglerna i soprummet. Jag ser framför mig hur någon bara kastar in soporna och springer därifrån. Jag är också fascinerad av att man kan forska på precis allting. Ska vi in med Hanna Färm på Riks.

0: Om en liten stund är du på väg hem med Martina Thun och idag är frågan: vilket är det roligaste firandet? Är det studenten eller är det födelsedagen eller är det kanske bröllopsfirandet? Vad tycker du? Ring mig på 90 212.
1: Ja, det spårade lite grann i morse när vi pratade om en tung övning som gör att stressnivåerna i kroppen tydligen sänks. Glöm piller, glöm andningsövningar. Du har din tunga och det är din bästa vän. Det här är en spännande tungövning.
2: Åh, vad vi är på gränsen här.
1: Om du gör den här tungövningen i 40 sekunder, två gånger varje dag, då sänks kortisolnivåerna i hela kroppen.
2: Hos vem? Hos vem?
1: Det här är en stretchövning. Ja, vi tar nya tag imorgon. Vi hörs i Rix Morgon Zoo.
3: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.

0: Vi släpper in Moa Jonsson med senaste nytt.
1: Nu begär bonusprinsen Marius Borg-Höjby som suttit häktad i över 3 månader att bli försatt på fri fot. Enligt VG så har han sagt i rätten att han vill kunna träffa sin sjuka mamma, kronprinsessan Mette Marit. Israel ska nu stoppa sina attacker mot Iran och det är på begäran av Donald Trump, skriver nyhetsbyrån Reuters. Och idag så har Pernilla Wahlgren presenterat årets artister som ska gästa Allsång på Skansen. Några av dem är Felicia, Thomas Stenström och Fanny Avonne.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din

0: Ingo Drivmedel presenterar På väg hem med Martina Thun.
1: Ja, frågan idag är: vilket är det roligaste firandet? Och det kanske är lite svårt att svara på. Jag har till exempel varit på bröllop som har varit väldigt, väldigt roliga firanden. Men så här i studenttider så tänker jag tillbaka på min egen student. Och det är fortfarande, tror jag, bland det roligaste firandet jag har varit med om. Det var ju så himla mycket som blev så himla stort där, och det var väldigt festligt alltihopa. Men det är klart det finns massa olika roliga firanden. Vilket är ditt favoritfirande? Ring mig på 90 212.

0: Ingo Drivmedel presenterar På väg hem med Martina Thun.
1: Ja, vi försöker avgöra vilket som är det roligaste firandet, och det har kommit in väldigt många härliga svar på våra sociala medier. Mitt bästa firande var ett bröllop som hölls på ett slott i Italien. Det pågick i 3 dagar, så man var mör sen, men kul var det, skriver Anita. Ja, det låter ju det. Att få fira ett bröllop på slott i Italien, inte dåligt. Nu ska vi in med Of Monsters and Men här på Rix FM.

0: Det var underbara Marquise Tainton som var här och gästade idag. Vi fick lite inspiration till kalasmat. Och om en liten stund ska du få hennes tips på hur man gör en snabb ceviche.
1: Ja, det spårade lite grann i morse när vi pratade om en tungövning som gör att stressnivåerna i kroppen tydligen sänks. Glöm piller, glöm andningsövningar. Du har din tunga och det är din bästa vän. Det här är en spännande tungövning.
2: Åh, vad vi är på gränsen här.
1: Om du gör den här tungövningen i 40 sekunder, två gånger varje dag, då sänks kortisolnivåerna i hela kroppen.
2: Hos vem?
1: Hos vem? Det här är en stretchövning. Ja, vi tar nya tag imorgon. Vi hörs i Rix Morgon Zoo.
3: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.

0: Profilen Marquise Tainton som gästade idag, hon hade med sig härliga tips på kalasmat. Och bland annat så fick vi lära oss hur man gör en snabb ceviche.
1: Så då köper man fryst fisk, yes, alltså lax eller torsk. Och så låter man den tina lite, sen skär man den i små tärningar. Sen smaksätter man med lime, chili, lite lök, olivolja och koriander och någon annan ört. Mm. Och så serverar man det med nachos. Och till det gör man en enkel chili mayo.
0: Men gud!
1: Och så gör man en örtig, alltså en örtig sallad. Och då menar jag att man blandar liksom mynta, koriander, dill, persilja, olivolja. Och så har man liksom det till.
0: Alltså det här låter så gott. Nu vattnas det i min mun. Alltså, så sugen.
1: Ett litet sidotips utanför kalasen är att göra sallad med den här grunden, alltså ceviche-grunden, nu till sommaren.
0: Ja.
1: Det är ganska bra beach food.
0: Oh,
1: om man
0: gud
1: vill snabbt slim.

0: musik just nu på Rix FM.
1: Felicia.

XFM VIP. Du har chansen att få leva som en stjärna för en dag. Det gäller att lyssna efter tävlingsljudet. Och nästa gång du hör det, det är imorgonbitti hos Roger och Leila och Riks morgonsol. Nu ska vi in med Molly Sandén och Miriam Bryant. Det här är Superlim och Silver Tape på XFM.

Det här är Rix FM. Hallå där, det är jag som är Roger från Rix Morgonzoo. Imorgon tar vi nya tag. Då kommer vår morgonzoo-kompis Carina Berg. Vi ska göra någonting väldigt spännande. Vi ska ringa någon i Carina Bergs telefonbok, hade vi tänkt att säga god morgon. Och så kan du vinna en VIP-upplevelse för dig och en vän i sommar. Fortsätt lyssna efter tävlingsljudet. Rix FM Festival VIP rullar vidare. Hörs imorgon i Rix Morgonzoo i samarbete med middagar från HelloFresh.

0: som heter Martina Thun att lämna över till min kollega Johan Svängberg. Han kommer att ta så fint hand om dig resten av kvällen. Och kvällen den inleds ju såklart med Rikstopp 6 klockan 6.
1: Via Play presenterar
2: Riks-FN-festival. Sommarens största festival är snart här.
1: Och vi har med oss några av landets största artister.
2: Nu vill vi ha dig på VIP-plats.
1: Vinn resa och hotell för dig och en vän till Riks FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna.
2: Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90212.
1: Riks FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
3: Eftermiddagen på Riks FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.
2: Riks

0: Strax kör vi, Rikstopp 6 klockan 6, men först blir det nyheter.
1: Efter en rapport om övergrepp inom äldrevården så vill nu regeringen att äldre ska kunna välja kön på personal samt kunna välja bort omsorgspersonal. Ukraina fortsätter att attackera ekonomiska intressen i Ryssland, även mål i ukrainska områden som ockuperats av ryska styrkor. En oljeanläggning nära ryska Novorossiysk har träffats i en attack. SVT kommer inte att sända i avsnitt i serien Invandrare för svenskar som Nickelinja medverkar i. Det var förra veckan som flera profiler valde att hoppa av när det kom fram att Alinja skulle vara en av panelmedlemmarna.
2: Vädret presenteras av Clear Casino Online och Flux Ultra Protection.
3: Vi får en kväll och natt med halvklart till mulet väder i söder. Norröver klart till halvklart och temperatur från 9 grader i norr till 16 i söder. Imorgon en del sol i de östra delarna. I övrigt blir det mest mulet väder.
4: Eurojackpot presenterar.
0: Direkt från skolavslutningarnas tid. Det är måndag kväll. Johan Svängberg och jag som har tagit över studion. Och i vanlig ordning ska vi ta reda på vad som är bäst musik just nu. Först ut den eviga ettan Felicia, som ikväll blir sexa i My System.
5: Du bestämmer vad som är bäst musik just nu på Rix FM.
4: Nummer 6. I don't need-

0: igång då med Alex Warren som tog femteplatsen i sin Fever Dream. Och som vanligt har jag också med ett gäng bubblare, ett gäng nya låtar som du ska få spana in här.
1: Rikstopp 6 klockan 6.
0: Sara Larsson och Shakiras Eurosummer till exempel.

0: Open Light heter väl låten, va? Så klart att det är Taylor Swift. På Sveriges dagliga topplista. Nummer 4 var det där, och vi klättrar vidare mot toppen om en stund. Och så har jag med mig ytterligare 2 stycken bubblare. Du ska få rösta in en från Petra Marklund och en från Maria Jane Smith som är tillbaka.
1: Via Play presenterar
2: Största festival är snart här.
1: Och vi har med oss några av landets största artister. Och nu kan du vinna en riktig VIP-upplevelse.
2: Vi snackar resa och hotell för dig och en vän. Röda mattan utrullad, limousin hela vägen fram. Och de bästa platserna på festivalen. Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90212.
1: Riks FN-festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
3: Kvällen på Riks FN presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och vuxen.se,

Svängberg som kör. Du ska få två helt nya låtar, en från Petra Marklund och en från Maria Jane Smith om en stund. Men först måndagens tredje plats, signerad Kygo, Khaled och Griffin. Say my love.

0: Kärleken är sparad.
1: Det blir en bra sommar här 2026.
2: Het, olala.
0: Kygo kallade Griffin som nummer 3 alltså. Sveriges dagliga topplista. Kul att du lyssnar förbi Johan Svängberg i studion. Och här kommer ytterligare en bubblare som du borde rösta in på listan till imorgon. Hon är ju grym. Händerna mot himlen för Petra Marklund som är tillbaka med Mitt hjärta en rebell. Rösta via riksfn.se.

Den som såklart också ska åka med på Rix FM festival den här sommaren. All info om festivalen hittar du på rixfm.se till exempel. Här är plats nummer 2 denna måndagskväll. 18 som också ska med på Rix FM festival med sin Iconic.

0: Rabbit i Athens. Plats nummer 2 på Sveriges dagliga topplista. Det är Svängberg som kör här. Oj, nu blev det stökigt.
1: Rikstopp 6. Klockan 6.
0: Det brukar bli det stökigt på ett härligt sätt när Maria Jane Smith, ena halvan av forna duon Smith & Tell, är tillbaka. Det här är hennes senaste Leave My Head. Det bara doftar 90-tal om låten.

0: Var det Torn? Maria Jane Smith var det, Leave My Head, som bubblade på Rikstopp 6 klockan 6 den här måndagen. Du kan alltså rösta in den till imorgon via riksfm.se.
1: Bäst musik just nu!
2: Framröstad av dig.
0: Hey. Ja, Bitte, de är kvar i toppen. Just Jack Style och John, låten, den kan vi. Nummer 1 på Rikstopp 6 klockan 6.

0: Eurojackpot presenterar det.
1: Det blev alltså Just Jack Style och John som tog första platsen den här måndagen med sin Turn the Lights Off.
2: Hur blir det imorgon tisdag då? Det bestämmer ju du.
1: Fortsätt rösta fram dina favoritlåtar i vanlig ordning via riksfm.se så fixar jag Johan Svängberg 45 nya minuter musik nonstop alldeles strax.
3: Kvällen på riksfm presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och vuxen.se.

0: Det är Svängberg som kör. Hoppas ha en fin start på sommarveckan. Ella Tiritello på gång in. Du ska få Smash Into Pieces och Ray Dalton också. 45 minuter musik någonstans.
1: Vi underhåller Sverige.

0: What should we do?
1: Precis i början av 45 somriga minuter, musik man stopp på Rix FM. Johan Svängberg i studion. Det är inte bara måndag den 8 juni idag. Det är också världshavens dag idag. Ja, de där haven. Vi måste ta hand om våra hav. Vi har ju bara de vi har. Det är alldeles för mycket plast som flyter runt i haven för att vi slänger plastskiten där. Inget plast i haven, tycker jag. Det är väl logiskt. Jag är inte ens miljöpartist. Bara sunt förnuft. Och Ella Tiritello, jag lovar att inte slänga någon mer plast i naturen som nu. Då ska man bli en sundare, friskare människa också. Kanske till nästa sommar.

0: Tjuv, jakt och fan av ån på Rix FM när vi kör 45 minuter musik nonstop. Johan Svängberg i måndags studion. Kan det vara så att du fyller år idag? Vilken drömdag! Grattis till dig! Ha den äran på bemärkelsedag. Ja, må du leva. Om du fyller år den 8 juni så delar du födelsedag med lite andra sköningar, till exempel skådespelaren Morgan Alling har blivit 58 år idag. En som fyller 49 år är ju Kanye West, eller nu för tiden kallar han sig bara för Jay. Kanye West som också har blivit galen enligt vissa.
1: Här är han.
0: Kanye West, Jay, 49 år idag. Ja, galen eller ej, det kanske krävs ett visst mått av galenskap för att bli så otroligt framgångsrik som han ändå har blivit. Alla hans album har ju varit i topp och så vidare. En annan som fyller år idag är ju sångerskan Bonnie Tyler, Total Eclipse of the... Alla hans album har ju varit i topp och så vidare. En annan som fyller år idag är ju sångerskan Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Hon är grym. Molly Sandén på Rix FM. 45 minuter musik nonstop. Johan Svängberg i studion. Och såklart att Molly Sandén är en av många stjärnor som ska med på Rix FM-festival denna sommar. Du hittar alla artister på rixfm.se till exempel. Även den här snubben ska väl med, va? Ray Dalton på Rix FM.

Det är Svängberg som kör. 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Det är inte bara måndag den 8 juni. Idag i Gift vid första ögonkastet på SVT1. Du vet, där de träffar. De sitter ihop par och första gången de träffas är vid vixen. Liksom. Så de börjar med att gifta sig. Sen får de se om de ska fortsätta vara. Ikväll ska deltagarna i Gifta vid första ögonkastet svara på om de ska fortsätta vara gifta. Ooh, där kan man tycka olika. Kan bli gråt och skratt och glädje och misär. Det är som en bilolycka. Alltså inte särskilt trevlig att kolla, men värd att kolla in ändå. Liksom. Här är Leonie, tillbaka med Marcus och Martinus. Nya låten heter Moonlight. Bäst musik just nu på Rix FM.

0: Hot and cold. In and out. Svårt att bestämma sig eller? Låter som en typisk svensk där. Hur är läget då? Nej men det är lagom, sörre.
1: Vadå lagom?
0: Ja men du vet, om du står med ena foten i iskallt vatten och den andra foten i varmt vatten, då har du ju rätt lagom. Ja men det bränner ju, ja skitsam. Det blir Medina, Sara Larsson och New Kid om en stund på Riks FN.
2: Ja, det spårade lite grann i morse när vi pratade om en tung övning som gör att stressnivåerna i kroppen tydligen sänks. Glöm piller, glöm andningsövningar. Du har din tunga och det är din bästa vän. Det här är en spännande tungövning.
3: Åh, oh, vad vi är på gränsen här.
2: Om du gör den här tungövningen i 40 sekunder, två gånger varje dag, då sänks kortisolnivåerna i hela kroppen.
3: Hos vem?
2: Det här är en stretchövning. Ja, vi tar nya tag imorgon. Vi hörs i Riks Morgon Zoo.
4: Kvällen på Riks FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och vuxen.se.

Festival av sommaren 2026 med Dina. Festival, Rix FM-festival, de ska med, det ska väl du också. Nu en tjej som sjunger för fulla halsar över hela världen för tillfället. Olivia Dean heter hon. Sin senaste succé, So Easy to Fall in Love.

Det här är Rix FM. Hallå där, det är jag som är Roger från Rix Morgonzoo. Imorgon tar vi nya tag. Då kommer vår morgonzoo-kompis Carina Berg. Vi ska göra någonting väldigt spännande. Vi ska ringa någon i Carina Bergs telefonbok, hade vi tänkt att säga god morgon. Och så kan du vinna en VIP-upplevelse för dig och en vän i sommar. Fortsätt lyssna efter tävlingsljudet. Rix FM Festival VIP rullar vidare. Hörs imorgon i Rix Morgonzoo i samarbete med middagar från HelloFresh.

0: Where are you now? Oavsett vart du befinner dig kan du alltid lyssna på Rix FM i våran världsberömda app. Du bara laddar ner den i lilla mobilen så åker den med dig i fickan. Så härligt, höll upp sig. Så härligt. Nej men ja, förlåt, jag har fått lite sommarsnurrar. Svängberg studie med 45 nya minuter. Så härligt musik nonstop om en stund igen. Det blir gruppen alla snackar om. Temper City, Jennifer Lopez, David Guetta och mera från Saga Ludvigsson.
1: Via Play presenterar Rix FM Festival.
2: Sommarens största festival är snart här.
1: Och vi har med oss några av landets största artister. Och nu kan du vinna riktig VIP-upplevelse.
2: Vi snackar resa och hotell för dig och en vän. Röda mattan utrullad, limousin hela vägen fram. Och de bästa platserna på festivalen. Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90-212.
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
3: Kvällen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och vuxen.se.
4: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Hallberg som kör. Du ska få gärna förloppet av David Guetta, Saga Ludvigsson och Molly Sandén till exempel om en stund. 45 minuter musik nonstop helt enkelt.
1: Vi underhåller Sverige.

vacker natthimmel. Nu för tiden så är den är ju ljus, den här somriga himlen, men den kan vara vacker ändå. Lite fluff moln så här. Efter 8 en måndagskväll på Riks FM, Johan Svängberg i studion med gruppen alla snackar om just nu. Den här låten har blivit sjukt viral sedan den släpptes för några veckor sedan. Temper City gör Self Aware. Riks FM, bäst musik just nu.

25 minuter musik nonstop på Rix FM. Svängberg sommarstudion. Måndag den 8 juni, det är också bästa vännerdagen. Gulligt och härligt på en, har man vänner, det ska man vara rädd om. Alltså, pojk- och flickvänner kan komma och gå, men vänner kan bestå. Så skicka ett mess åtminstone om du har någon vän. Jennifer Lopez nu, David Guetta med också i

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Det är Svängberg som kör, Klara Hammarström och nu ytterligare en stjärna som ska med på Rix FM-festival i sommar. Alla stoppen, alla 12 hittar du på rixfm.se. Det här är Saga Ludvigsson, Ain't

0: like falling. Fun, we are young. Forever young kanske. Strax låten som tidigare kväll blev etta på Rikstopp 6 klockan 6. Och så den absolut populäraste svenska fotbolls-VM-låten 2026. Eller, du får den om en stund.
1: Via

0: Nordens största artister.
1: Nu vill vi ha dig på VIP-plats.
0: Vinn resa hotell för dig och en vän till Riksfem Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna.
1: Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90212.
0: Riksfem Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Kvällen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och vuxen.se.

Det här är Rix FM. Hallå där, det är jag som är Roger från Rix Morgon Zoo. Imorgon tar vi nya tag. Då kommer vår Morgon Zoo-kompis Carina Berg. Vi ska göra någonting väldigt spännande. Vi ska ringa någon i Carina Bergs telefonbok, hade vi tänkt att säga god morgon. Och så kan du vinna en VIP-upplevelse för dig och en vän i sommar. Fortsätt lyssna efter tävlingsljudet. Rix FM Festival VIP rullar vidare. Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo i samarbete med middagar från

0: Shaggy.
1: Då vet man att det är sommar.
0: Och hög tid att springa ut och vråla. Jag har tagit studenten. Alla dessa studentflak och fester och så vidare gör mig ändå lite lycklig. Och den här nya låten med Rymdpojken passar ju väldigt bra till att ha studenten, tänker jag. Den bästa tiden väntar på dig. Rix FM, bäst musik just nu.

0: for Tom. Direkt från början av sommaren. Den bästa tiden på hela året, va? Sommaren är igång, indeed, men den finns fortfarande kvar. Ja, det är som att ha kakan och äta kakan. Med låten som brukade ligga etta på Rikstopp 6 klockan 6. Varenda dag under våren här. Dessutom blir det Tame Impala och Jenny i Dracula bland mycket annat på Riks FM.
1: Kvällen på Riks FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och vuxen.se.

0: Trying is lying. Antingen gör man något eller inte tydligen. Svängberg i Rix FM-studion med Kygo, Jacqueline och Bibi Rexha om en tund.
1: Ja, det spårade lite grann i morse när vi pratade om en tungövning som gör att stressnivåerna i kroppen tydligen sänks. Glöm piller, glöm andningsövningar. Du har din tunga och det är din bästa vän. Det här är en spännande tungövning.
2: Åh, oh, vad vi är på gränsen här.
1: Om du gör den här tungövningen i 40 sekunder, två gånger varje dag, då sänks kortisolnivåerna i hela kroppen.
2: Hos vem?
1: Hos vem? Det här är en stretchövning. Ja, vi tar nya tag imorgon. Vi hörs i Rix Morgon Zoo.
3: Kvällen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och vuxen.se.

Första musik-AI-bråket i Sverige ändå, den här låten, Jag vet du inte min. När den släpptes blev ju etta på Spotify, men ingen visste vem artisten var, för det var ingen artist. Och sen gjorde Jakob Karlberg, en så kallad riktig artist, om den här låten. Får vi se var det här snacket slutar. Jag menar, vi är inte färdigdiskuterat i små grupper än, va? Rix FM med Jacqueline Woman. Bäst musik just nu.

Det här är Rix FM. Hallå där, det är jag som är Roger från Rix Morgon Zoo. Imorgon tar vi nya tag. Då kommer vår Morgon Zoo-kompis Carina Berg. Vi ska göra någonting väldigt spännande. Vi ska ringa någon i Carina Bergs telefonbok, hade vi tänkt att säga god morgon. Och så kan du vinna en VIP-upplevelse för dig och en vän i sommar. Fortsätt lyssna efter tävlingsljudet. Rix FM Festival VIP rullar vidare. Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo i samarbete med middagar från HelloFresh.

0: Hoppas du också har en fin måndagskväll. Direkt från början av sommaren fixar jag 45 minuter musik nonstop alldeles strax, som innehåller Miles Smith, 18s och Shawn Mendes.
1: Viaplay presenterar
2: Största festival är snart här.
1: Och vi har med oss några av landets största artister. Och nu kan du vinna riktig VIP-upplevelse.
2: Vi snackar resa och hotell för dig och en vän. Röda mattan utrullad, limousin hela vägen fram. Och de bästa platserna på festivalen. Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90212.
1: Riks-FN-festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
3: Kvällen på Riks-FN presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och vuxen.se,

0: Svängberg som kör. Miles Smith är på gång in. A-Teens också och mera från David Guetta. När vi drar igång 45 minuter musik nonstop.
1: Vi underhåller Sverige.

Så blev det sommar igen då ändå. Visst är det sjukt? Det var ju nyss vinter. Nu är det klyschigt, men vi njuter av de här sommardagarna. För vipp så är det höst igen. Det är bara snurra, snurra, snurra, snurra, snurra, snurra. Vi snurrar till riksfn.se. Där kan du alltid gå in om du vill tipsa om någon låt gammal som ny. Jenny i Uppsala var sugen på insynk.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: spårade lite grann i morse när vi pratade om en tungövning som gör att stressnivåerna i kroppen tydligen sänks. Glöm piller, glöm andningsövningar. Du har din tunga och det är din bästa vän. Det här är en spännande tungövning.
1: Åh, vad vi är på gränsen här.
0: Om du gör den här tungövningen i 40 sekunder, två gånger varje dag, då sänks kortisolnivåerna i hela kroppen.
1: Hos vem?
0: Det här är en stretchövning. Ja, vi tar nya tag imorgon. Vi hörs i Rix Morgon Zoo.
2: Kvällen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och vuxen.se.

0: Via Play presenterar
1: Festival VIP. Sommarens största festival är snart här.
0: Och vi har med oss några av landets största artister.
1: Nu vill vi ha dig på VIP-plats.
0: Vinn resa hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna.
1: Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90212.
0: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Kvällen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och vuxen.se,

45 minuter musik nonstop, ja. Från Nico Santos, Sara Larsson och Molly Sandén till exempel. Om en liten stund. Nu kör vi!

Allsång till Benson Boone på Rix FM. Bäst musik just nu från Nico Santos. Det här är All Time High.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Felicia.
0: Taylor Swift. Och veckans hitvarning.
1: Rymdpojkan. Den mesta tiden väntar på dig.
2: Det här är senaste från Jay Smith och Ingrid, Glasshouse på Rix FM. Maybe

0: presenterar
1: Största festival är snart här.
0: Och vi har med oss några av landets största artister. Och nu kan du vinna en riktig VIP-upplevelse.
1: Vi snackar resa och hotell för dig och en vän. Röda mattan utrullad, limousin hela vägen fram. Och de bästa platserna på festivalen. Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90212.
0: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
2: Kvällen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och vuxen.se,

Det här är Riksdag 5. Hallå där, det är jag som är Roger från Riksmorgon Zoo. Imorgon tar vi nya tag. Då kommer vår morgonsokompis Carina Berg. Vi ska göra någonting väldigt spännande. Vi ska ringa någon i Carina Bergs telefonbok, hade vi tänkt att säga god morgon. Och så kan du vinna en VIP-upplevelse för dig och en vän i sommar. Fortsätt lyssna efter tävlingsljudet. Riksdag 5 festival VIP rullar vidare. Hörs imorgon i Riksmorgon Zoo i samarbete med middagar från HelloFresh.

Tisdag morgon och nya chanser att bli en Rix FM VIP och åka med och leva som en stjärna under Rix FM festival i sommar helt enkelt. Det är bara lyssningen Roger och Laila i Rix morgonso. Start 05.00. Här är nya, toknya låten från tjejerna i Kona Pop. Butterfly Feelings på Rix FM. Bäst musik just nu.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Felicia.